0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vi är tillbaka!
3: Sommartid i P4 är tillbaka.
4: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
5: Vi ska tävla i Hitta Hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
4: Sofie Garme, Carolina Blad
5: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
5: Vi hörs på fredag
4: mellan 7 och 9.
6: Jag går och hämtar badboll och solstol.
7: Klockan den närmar sig 6 och det innebär att vi ska få Ekot med Carina Segura Morberg.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4 i Sveriges Radio.
10: God morgon, här är Ekot.
11: Sveriges Radio Finska.
12: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on torstai, toukokuun 14. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja tosiaan torstai päivää ja aamua eletään. Kyseessä ei myöskään ole mikä tahansa torstai, nimittäin tänään on helatorstai. Ja sen lisäksi tänään Itävallassa Viinissä järjestetään Euroviisujen toinen semifinaali. Suomen Lindalan Pienius ja Pete Parkkonen sekä Ruotsin Felicia, hehän pääsevät jatkoon viisujen finaaliin, joka järjestetään lauantaina. Tämähän ratkesi jo tiistaina ensimmäisessä semifinaalissa, mutta tosiaan tänään siis kyseessä myöskin toinen semifinaali. Selviää sitten koko porukka, jotka sitten kilpailevat lauantaina. Sitä jäädään odottelemaan, mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan hieman selkokirjallisuudesta. Selkokieliselle kirjallisuudelle on siis Suomessa kasvava tarve. Siitä jutellaan hieman ja myöskin Ruotsin Paradise Hotel TV-sarjan yhdeksi voittajaksi kruunattiin Suomen ruotsalainen Felicia Hallgren Tenalasta. Mutta hän kuitenkin palasi kotiin ilman rahallista voittopottia. Mistä tässä formaatissa on oikein kyse ja mitä Felicialle kuuluu? Nyt se selviää aivan myöskin kohta. Ja tähän ohjelmaan mahtuu totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Antti Autiota. Siellä on myös Miriam Bryantia luvassa. Ja kuullaan myöskin tämän Liekin heitin kappale hieman myöhemmin Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta. Vaikka mitä luvassa. Ja hei, tämähän aamu jatkuu näillä radioaalloilla aina kello 9 asti. FM-taajuuksilla oli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan näillä digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges radiosovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin. Siinä Elli meillä oli kappaleen Älä sano sua rumaksi. Meillä on nyt mukana täällä uutisstudiossa, tai no uutisstudio voihan tää sekin olla, mutta studiossa joka tapauksessa mukana on nyt myös aamun uutislähettäjä Elsa Mäklin. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No kerros, että mitäs uutisissa?
1: Nyt Donald Trump on aloittanut tapaamisen Kiinan presidentin kanssa Kiinassa ja Ukrainassa. Ukrainan viranomaiset kertoo, että Kiova on jälleen massiivisen lennokki- ja ohjusiskun kohteena ollut varhain aamulla. Ja sitten kerrotaan, että Berliini houkuttelee kaupungin asukkaita ja turisteja erilaisilla palkinnoilla roskatalkoisiin.
0: Kiitos paljon näistä uutispäivityksistä. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään suuressa osassa maata esiintyy sadetta ja sadekuuroja ja sää on enimmäkseen pilvinen. Lämpötilat on noin 5-10 astetta ja itäisessä Götamaassa ja Itä-Sveanmaassa aurinko voi näyttäytyä, jolloin lämpötila voi sitten nousta 13 asteeseen. Mutta koko maassa on tuulista ja puuskissa tuuli on navakkaa tai kovaa. Ja etelässä tuuli on etelän suunnasta ja pohjoisessa sitten idän suunnasta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tuula.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Edit.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Halvard. Halvar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Duula.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Isko.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä, vain siinä lauloi lintu, mutta puhelinlangat, nehän laulaa 5. päivä kesäkuuta, aivan niin kuin Soili ja Ismo tuossa sanoi. Saa lähettää terveisiä ja sun muuta. Eli 5. päivä kesäkuuta puhelinlangat laulaa. Sitä ennen me kuultiin Antti Autiota kappaleella Oodi. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve. Kuunnellaanpas.
3: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
4: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
3: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
4: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
3: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20%. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
5: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
4: Selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
3: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

Petri Saarela kappaleella ABC-kirja. Ja täällä Tukholmassa on hieman, nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin on valoisaa, mutta tuolla on aika tummia pilviä näkyy ja aurinkokaan ei paista, mutta ei ainakaan satanut tuossa hetki sitten, kun katsoin ulos oikein tarkasti ikkunasta ja kokeilin, niin ei satanut, mutta tämä päivä, kun katson täältä SMHin puolelta, niin Tukholmassa päin on hieman viileämpi, noin 12 astetta luvataan siinä puolilta päiviin ja

viikonloppuna tai siitä keskiviikosta lähtien niin on aurinkoa luvassa noin 20 astetta, että oikein kesäsäät. Kyllähän tässä alkaa päivätkin vieriä sitä vauhtia, että ollaankin tuossa melkisen 2 viikon kuluttua jo kesäkuussa. Huhhuh, siis aika menee kyllä niin nopeasti, että eihän sitä tajua. Äskenhän tuntui, että tammikuu vaihtui helmikuuhun ja nyt ollaan sitten yhtäkkiä jo kesäkuussa. Että ei kyllä niin kuin aika menee todellakin nopeasti. Pitää ottaa ilo irti nyt sitten, kun saadaan vähän lämpimämmät kelit, niin jokaisesta päivästä, jokaisesta tunnista ja yritetään myöskin ihan jokaisesta minuutistakin nauttia ja ottaa ilo irti. Se on vaan näin, että kun täällä pohjoisessa asuu Pohjolassa, niin kesä on sellaista erityistä aikaa, kun muuten on säät aika viileät ja varsinkin talvikin saattaa tuntua todella pitkältä. Niin sitten kun kesä koittaa, niin ai että, se on kyllä täällä pohjoisessa asuville oikein sellaista kultaista aikaa, eikös vaan?

Siinä Goldilocks kappaleella East to South. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2023. Ja tosiaan Goldilocks on siis suomalainen laulaja ja laulun tekijä. Ja Goldilocks osallistui myös vuoden 2025 UMK-kilpailuun, eli uuden musiikin kilpailuun, kappaleellaan Made Of, ja silloin hän sijoittui toiseksi 303 pisteellä. Ja 23-vuotiaana hän oli myös UMK:n osallistujista nuorin. Siinä tosiaan siis Goldilocksin kappale East to South kuultiin, mutta kello alkaa nyt olla sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Retrobiisi.

Aivan juurikin näin. Nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään sen meille esittää Kirka kappaleella Hengaillaan. Tämä kyseinen kappale edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1984 ja se sijoittui Luxemburgissa järjestetyssä kilpailussa yhdeksänneksi ja keräsi yhteensä 46 pistettä. Kappaleen on säveltänyt Jukka Siikavireen ja sanoittanut Jussi Tuominen. Tämä biisi Hengaillaan julkaistiin myöhemmin myös saman nimisellä albumilla. Ja vuoden 2026 Euroviisut, nehän järjestetään tällä viikolla. Tänään torstaina on myöskin toinen semifinaali luvassa. Niin ajattelin, että tässähän päästään vähän viisufiiliksiin samalla. Tai sitten ihan muuten vaan nauttimaan aamun retrobiisistä Kirkan tahtiin. Ihan kummin vaan haluat. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä hengailemaan ja aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin aamun retrobiisi Kirka kappaleella Hengaillaan. Laita ihmeessä viestiä vaikka tuohon osoitteeseen finskatsvarjesradio.se tai soita numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Tosiaan siis Kirka kappaleella Hengaillaan kuultiin tuossa ihan hetki sitten. Mutta kello alkaa tässä olla nyt jo sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänä aamuna joutunut jälleen Venäjän massiivisen drooni- ja ohjusiskun kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan ainakin yksi on kuollut ja 16 ihmistä on loukkaantunut iskuissa. Kiovan sotilashallinnon johtajan mukaan putoavien droonien osia on osunut rakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskuja myös muualle Ukrainaan. Eilen keskiviikkona Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoi Venäjän laukaisseen yli 800 droonia Ukrainaan. Presidentin mukaan eilisissä ilmahyökkäyksessä kuoli vähintään 6 ihmistä ja se oli yksi koko sodan laajimmista hyökkäyksistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Kiinassa. Xi otti Trumpin vastaan Pekingissä. Tapaamisen aiheina ovat muun muassa maiden kahdenväliset suhteet, tilanne Lähi-idässä sekä Trumpin tullipolitiikka. Trump ja hänen valtuuskuntansa saapuivat Pekingiin eilen illalla paikallista aikaa. Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2017, kun Yhdysvaltain presidentti vierailee Kiinassa. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingfors Bookmässä i Stockholm. Yleisötilaisuudessa suomalaiset kirjailijat kertoivat uusimmista teoksistaan. Paikalla oli myös esikoiskirjailija Iida Turpeinen, jonka esikoisteos on saanut Ruotsissa hyvät arvostelut.
2: No siis aivan hillittömän hienosti. Siis jotenkin, että onhan se monikäännös on saanut hyvän vastaanoton, mutta tässä ruotsinnoksen vastaanotossa on jotain siis aivan erityistä, kun lukee niitä kritiikkejä. Kyllä niin kuin aika tippalinssissä on ollut, että aika harvoin kirjailijalle tulee niin nähty olo.
1: Elolliset, Dom Levande, romaani kertoo sukupuuttoon kuolleesta Stellerin merilehmästä. Tarina sai alkunsa siitä, kun Iida Turpeinen löysi Helsingin luonnontieteellisestä museosta harvinaisen luurangon ja ryhtyi tutkimaan ihmisen suhdetta luontoon. Kahdesti Suomen suurimman kirjallisuuspalkinnon voittanut Pajtim Statovci on käynyt Tukholmassa useaan otteeseen tapaamassa yleisöä. Hänelle on tärkeää vastata lukijoiden kysymyksiin.
3: Mutta mä jotenkin ajattelen niin, että jos tulee mahdollisuus puhua omasta työstään, niin mä myös haluan käyttää sen siksi, että kun on kuitenkin kirjaa kirjoittanut monta vuotta, niin myös haluaa käyttää sen mahdollisuuden siihen, että vastaa niihin kysymyksiin, joita lukevalla yleisellä mahdollisesti on. Että mä ajattelen, että mä oon myös jollain tavalla niin kuin velkaa ainakin jotain selityksiä ja vastauksia siitä, tiedätkö mitä mä oon tehnyt.
1: Toimittaja oli Meini Rantala ja uutisissa Elsa Mäkliin.
0: Sveriges Radio Finska. Ja siinä aamun uutistoimittaja Elsa Mäkliin pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7:30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamun ajan, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan muun muassa siitä Ruotsin Paradise Hotel TV-sarjasta. Ja yhdeksi voittajaksi kruunattiin Suomen ruotsalainen Felicia Hallgren Tenalasta. Hän kuitenkin palasi kotiin ilman rahallista voittopottia. Studiovieraana meillä oli tässä muutama päivä sitten Felicia. Hän siis kertoo meille enemmän tästä formaatista ja hänen fiiliksistään kisan jälkeen, siitä ihan hetkisen kuluttua. Mutta kello 6.35 eli aivan tuota pikadiin me siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Silloin sinun täytyy siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Jatketaan aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Aarokuus 3.0 kappaleella viimeinen laulu. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaanpas.
1: Hyvää huomenta, Vilma ja Sisuradiolaiset. Nyt on kiva soittaa, kun on mun päivä 91. syntymäpäivä. Voi kun olen vielä nuori. Kiva. Martta.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta, ja oikein hyvää syntymäpäivää sinulle siellä. 91 vuotta, se on kyllä, niin kuin sanoit, olet nuori ja todellakin arvokas ikä. Ja sen kunniaksi kuule, paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Martta. Paljon onnea vaan. Suuret synttärionnittelut sinulle siellä, Martta. Ja kun katson nyt täältä studion ikkunasta ulos, niin alkoi aurinkokin täällä Tukholmassa yhtäkkiä paistamaan. On hieno päivä tämäkin torstai todellakin. Ja tässä aamukin kovaa vauhtia jatkuu, mutta otetaan kaikki minuutit nyt oikein ilolla irti tästäkin lähetyksestä ja tästäkin hienosta aamusta, eikös vain? Kuunnellaan Miriam Bryanttia kappaleella Ring Brötaskur. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Supper Heads kappaleella Heavenly High. Tässä alkaa kello tikittää sen verran, että on kello kohta puolin 7. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, mutta laitetaan vielä ennen sitä soimaan Typerä typerä mies kappaleella Kissalan pojat.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä

taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

Kiitos paljon E-kuutisista Karina Segura Murberg. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Ja vaihtelevan auringon ja pilvien kera täällä istun tällä hetkellä studiossa. Välillä näyttää aurinko paistavan, mutta sitten välillä tulee synkemät pilvet eteen. Ja huomaa kyllä, että ulkona on myöskin aika tuulista, nimittäin nuo pilvet tuolla, ne liikkuu todella nopeaa vauhtia. Saa nähdä, tuleeko sadetta, aurinkoa vai tuullaanko tiehemme täällä Tukholmassa. Se jää nähtäväksi, mutta kun jatketaan tässä hetkisen kuluttua myös Paradise Hotel Sverigen yhden voittajan kanssa. Felicia Hallgren, Suomen ruotsalainen Felicia, tosiaan oli yksi TV-ohjelma Paradise Hotelin voittajista, mutta hän palasi kotiin ilman voittorahoja. Niin jutellaan Felician kanssa hetkisen kuluttua. Mutta sitä ennen laitetaan soimaan musiikkia tähänkin puolituntiseen, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean mukaan tänne studioon. Hän kertoo meille tuoreimmat uutispäivitykset, mutta tosiaan musiikkia sitä ennen. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Little Lies kappaleella Roadblocks. Ja nyt on sen aika aamusta, että meillä on täällä studiossa myöskin mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerros, mitäs uutisissa tapahtuu?
1: WHO:n mukaan yhteensä 8 hantavirusristeilijällä olleella henkilöllä on nyt vahvistettu hantavirustartunta. Sitten varoitetaan, että Hormusinsalmen sulun takia terveydenhuollossa käytettävien suojahanskojen hinta on noussut ja se voi johtaa siihen, että niistä voi tulla pulaa.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Elsa, tosiaan uutiset kuullaan siinä 7.30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-päivän säätiedotusta. Tänään suuressa osassa maata esiintyy sadetta ja sadekuuroja ja sää on enimmäkseen pilvinen. Ja lämpötila on noin 5-10 astetta tänään ja itäisessä Götan maassa ja Itä-Svean maassa aurinko voi näyttäytyä, jolloin lämpötila voi sitten nousta 13 asteeseen. Mutta koko maassa on tuulista ja puuskissa tuuli voi olla navakkaa tai kovaa. Etelässä tuuli on etelän suunnasta ja pohjoisessa idän suunnasta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tuula.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Edit.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Halvard. Halvar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Duula.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Isko.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä kuultiin Nightwish-kappaleella Nemo. Tuli myös puhelinvastaajan soitto ja voin sanoa, että etenkin Martta, sinä Yymöstä, jos nyt olet kuulolla, niin pistä korvat hörölle.
1: Oikein hyvää huomenta. Toivottaa Ulla-Maija Vendöstä. Sä kasvoit neito kaunoinen isäsi maajassa, kuin kukka kaunis suloinen vihreällä nurmella. Oikein paljon sydämelliset onnittelut ihanalle Martalle sinne Yymajaan 91-vuotispäivän. Terveisin Ulla-Maija.
0: Kiitos paljon tässä soitosta Ulla-Maija. Toivottavasti Marta.

sille sinne Umeon lähtinyt synttärit terveiset. Tässä alkaa kello kohta puolin olla 7:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta laitetaan vielä ennen sitä soimaan Pepe Wilberg -kappaleella Jos sinä lähdet pois. Hyvää huomenta!

0: Siinä Pepe Wilberg-kappaleella Jos sinä lähdet pois kuultiin siinä. Kello alkaa tässä olla 7:30, tarkoittaa suomenkielisiä uutisia.
1: Vuorossa uutiset. Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänä aamuna joutunut jälleen Venäjän massiivisen drooni- ja ohjusiskun kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan ainakin yksi on kuollut ja 16 ihmistä on loukkaantunut iskussa. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskuja myös muualle Ukrainaan. Hormusinsalmen sulku on nostanut muun muassa terveydenhuollossa käytettävien suojahanskojen hintoja, raportoi Ekot. Nyt varoitetaan, että käsineistä voi tulla pulaa. Valmistajan mukaan hinta on noussut 50–60% sen jälkeen, kun Iranin sota syttyi. Useat alueet kertovat Ekotille, että koronapandemian jälkeen niiden varautuminen on parempi ja heillä on omat hanskavarastot. Berliini houkuttelee kaupungin asukkaita ja turisteja roskatalkoisiin erilaisilla palkinnoilla, kirjoittaa Yle. Kaupunkia siistimällä voi alkukesästä tienata itselleen esimerkiksi ilmaisen melontaretken, höyrylaivamatkan tai museolippuja. Berliinissä eilen julkistetussa Berlin Pay-ohjelmassa roskien kerääminen on yksi monista aktiviteeteista, joilla voi ansaita erilaisia palkintoja. Hanke pyrkii edistämään Berliinin alueen vesistöjen suojelua. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingfors Bookmessa i Stockholm. Yleisötilaisuudessa suomalaiset kirjailijat kertoivat uusimmista teoksistaan. Paikalla oli myös esikoiskirjailija Iida Turpeinen, jonka esikoisteos on saanut Ruotsissa hyvät arvostelut.
2: No siis aivan hillittömän hienosti. Siis jotenkin, että onhan se monikäännös on saanut hyvän vastaanotoa, mutta tässä ruotsinnoksen vastaanotossa on jotain siis aivan erityistä, kun lukee niitä kritiikkejä. Kyllä niin kuin aika tippalinssissä on ollut, että aika harvoin kirjailijalle tulee niin nähty olo.
1: Elolliset, Dom Levande-romaani kertoo sukupuuttoon kuolleesta Stellerin merilehmästä. Tarina sai alkunsa siitä, kun Iida Turpeinen löysi Helsingin luonnontieteellisestä museosta harvinaisen luurangon ja ryhtyi tutkimaan ihmisen suhdetta luontoon. Kahdesti Suomen suurimman kirjallisuuspalkinnon voittanut Paitim Statovci on käynyt Tukholmassa useaan otteeseen tapaamassa yleisöä. Hänelle on tärkeää vastata lukijoiden kysymyksiin.
3: Mutta mä jotenkin ajattelen niin, että jos tulee mahdollisuus puhua omasta työstään, niin mä myös haluan käyttää sen siksi, että kun on kuitenkin kirjaa kirjoittanut monta vuotta, niin myös haluan käyttää sen mahdollisuuden siihen, että vastaa niihin kysymyksiin, joita lukevalla yleisellä mahdollisesti on. Että mä ajattelen, että mä oon myös jollain tavalla niin kuin velkaa ainakin jotain selityksiä ja vastauksia siitä, tiedätkö mitä mä oon tehnyt.
1: Toimittaja oli Meini Rantala. Uutiset teille toimitti puolestaan Elsa McLean.

Siinä kuultiin aamun uutistoimittajaa torstain sellaista Elsa McLean, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä kello 8.30 eli 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Näin 14. päivä toukokuuta torstai. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Tähän puolituntiseen mahtuu paljon, paljon musiikkia. Kuunnellaan muun muassa Benjaminia, siellä on Sina Violaa, Pekka Lainetta ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen, jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: siinä Satellite ja To Roxy kappaleella Miss Me. Ja nyt, jos sinä Ulla-Maija olet kuulolla, niin tulisi puhelinvastaajan soittoa.
1: Joo, kiitos Ulla-Maija. Kyllä minä vain kuulun. Ja oli kiva, kun sä muistit mua. Mä oon odottanut, että sinä voit laulaa mulle. Kivaa päivän jatkoa sinulle ja Vilmalle ja kaikille muillekin. Kiva. Viirataan tätä päivää nyt yhdessä. Kiitos. Heido.
0: Kiitos tästä soitosta. Martta, toivottavasti terveiset meni Ulla-Maijalle perille vedööhön. Ja kyllä se vain on torstai. Tämä oikein juhlan päivä. Tapahtuu vaikka mitä tänään. Tosiaan Martta, sinulla synttärit 91 vuotta. Se on oikein arvokas ikä. Ja sitten tänään on myös illalla luvassa myöhemmin Euroviisujen toinen semifinaali. Ja sitten on myöskin helatorstai tänään. Ajattelee, että tällainen torstai, mutta nythän on oikein spesiaali torstai, eikös vain?
2: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
3: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Ja mukavat päivät sen kun jatkuu vaan. Huomenna tosiaan perjantai, sen tarkoittaa levyseppä. Ja sitten lauantaina, niin kuin tuossa äsken kuultiin, on sitten Disco på finskaa luvassa. Jatketaan tässä aamua kvittningssysteemillä. Mikä se oikein on? Otetaan selvää. Tosiaan siis, tiedätkö sinä, miksi Suomessa ei ole Ruotsissa kiisteltyä kvittningsjärjestelmää, eli tasoitusjärjestelmää? Kuunnellaan.
4: Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää, eli kvittningssysteemettiä, käytetään silloin, kun edustajat eivät voi osallistua äänestykseen valtiopäivillä. Tällöin toisesta blokista jätetään äänestyksessä pois yhtä monta edustajaa, jotta enemmistösuhde säilyisi samana. Suomessa eduskunnassa tällaista järjestelmää ei ole kuitenkaan käytössä.
5: Man vanligtvis har haft starka, stabila majoritetsregeringar i Finland.
4: Valtio-opin professori Åsa von Schultz Helsingin yliopistosta sanoo, että Suomessa vahvat enemmistöhallitukset ovat taanneet sen, ettei tasoitusjärjestelmää ole käytännössä tarvittu.
5: Man har en så stabil, oftast en så stabil majoritet i riksdagen bakom sig att man inte behöver vara orolig för att om en eller två ledamöter är borta så man känner sig trygg i att man ändå kommer klara en omröstning och få en majoritet bakom sig.
4: Schultzin mukaan äänestys ei Suomessa kaadu siihen, että yksittäisiä edustajia olisi poissa. Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa on ollut enemmistöhallitus yhtäjaksoisesti 1970-luvun loppupuolelta asti. Tasoitusjärjestelmä puhuttaa tällä hetkellä Ruotsissa, sillä huhtikuun lopussa ruotsidemokraatit antoivat kahden edustajansa äänestää, vaikka heidät oli jo kirjattu ulos kyseisestä äänestyksestä. Ruotsidemokraatteja syytetään valtiopäivien epävirallisen tasoitussäännön rikkomisesta, mikä ajoi järjestelmän kriisiin. Puolueet yrittävät nyt päästä sopuun tasoitusjärjestelmän tulevaisuudesta. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Ben ja Min kappaleella Bada Bin, My Kind of Terapiaa. Tulisi seuraavaksi hieman arvotusta, nimittäin mikä on 1200 päinen ja nähty hiljattain kiemurtelevan hieman nykivin liikkein valtakunnamme itärajalla. Ja vastaus paljastetaan saman tien. Toimittajamme Katri Nisula raportoi siitä näin eilen.
1: Ruotsin ja Suomen rajalla yritettiin tänään tehdä harvinaislaatuista maailman ennätystä.
2: Me tultiin auttaa maailmanenkan rikkomisessa.
3: Eli mikä maailman ennätys on kyseessä?
2: Letkajenkan tanssiminen.
3: No mitäs luulet, rikkoutuko maailman ennätys?
2: Joo.
1: Haaparantalainen neljäsluokkalainen Aino Haanpää osallistui keskiviikkona letkajenkkatapahtumaan, joka keräsi Ruotsin ja Suomen rajalle noin 1200 innokasta tanssia.
2: Se oli kivaa, mutta oli se myös aika rankkaa.
3: Mikä sen tekee rankaksi?
2: No, kun piti tanssia niin pitkään.
1: Myös haaparantalainen viidesluokkalainen Niimu Huhta nautti tapahtumasta.
4: Det kändes bra för att det var så många personer runt omkring och filmade och så.
1: Ihan maailman ennätykseen ei tällä kertaa kuitenkaan ylletty. Edellinen letkajenkan tanssimisen ennätys on Kokemäeltä vuodelta 1995, jolloin samassa jonossa tanssi tiettävästi yhtä aikaa 1354 ihmistä. Torniolaiset viidesluokkalaiset Kerttu-Helina Hentilä ja Ella Luokkala olivat kuitenkin tyytyväisiä tapahtumaan.
5: Oli hauskaa.
6: No ehkä se yhdessä tekeminen.
3: Niin, täällä oli oppilaita monesta koulusta, Torniosta ja vielä Haaparannankin puolelta. Teettekö te usein tämmöistä, että ihan rajan yli lapset tekee yhdessä asioita?
6: No ei me olla kyllä tehty.
3: No, miltä se tuntui?
6: Oli kyllä uskomatonta.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: En kyllä itse ainakaan tällaisessa letkajen kanssa ole ollut mukana. Muissa kyllä, mutta siitä on kyllä kauan, kun itse olen letkajenkkaa mennyt. Jos sinulla tulee mitään hauskoja letkajenkkaa muistoja mieleen nyt, niin sitten tiedät mitä tehdä. Soita vanhaan tuttuun numeroon 0878424000 tai laita vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro omista letkajenkka muistoistasi.

Kuultiin Ingin maa ja Hypnomen kappaleella Kuollut mies. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2024. Ja katsoin tässä myös hetki sitten, että mitäs oikein Suomen puolelta uutisoidaan, niin vähän lätkäuutisia jääkiekkoa, nimittäin Suomen jääkiekon mestaruus selvisi eilen keskiviikkoiltana finaalisarjan 7. ottelussa Tampereella. SM-kultaa sai Tappara, joka voitti Kouvolan KK:n ottelussa maalein 2-1. Ja Tapparalla mestaruuksia on nyt 21, jos mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n 3 kultaa. Tappara kannattajien kultajuhlinta alkoi eilen siinä ilta 9 jälkeen Tampereella, kun Tappara varmisti tämän Suomen mestaruuden. Ja alkuillasta kultajuhlinta oli vielä hyvin rauhallista ja juhlat sen kun jatkuu, nimittäin Tapparan SM-liigan mestaruutta juhlistetaan myös tänään Tampereen areenassa, jossa järjestettävässä kansanjuhlassa nähdään itse mestaruusjoukkue myöskin. Ja tässä juhlassa esiintyy myös ainakin suomalaiset artistit Ahti, Hugo ja Aste. Ja kello 15 Suomen aikaan alkavaan tapahtumaan on vapaa pääsy, eikä erillistä pääsylippiä sinne tarvita. Ja ovet Tampereen areenalle avautuvat siinä kello 14 sitten Suomen aikaan. Ja tämä on siis tosiaan jääkiekkojoukkue Tapparan 21. Suomen mestaruus. Tästä uutisoi Yle.

Siinä Sina Viola-kappaleella Kaikki loppuu keväällä. Tuli mieleen tästä, kun äsken juteltiin hieman jääkiekosta ja siitä, että Tappara on valittu SM-kultaa. He saivat siis eilen Suomessa Tappara-joukkoa ja Tampereella sitä on juhlittu. Niin tuli mieleen tämä sanonta Suomessa, en tiedä oletko sinä kuullut, mutta tämä, että torilla tavataan ja että torille, jos Suomi voittaa, sanotaan vaikka urheilussa tai ihan vaikka sitten musiikillisesti tai mitäs näitä muitakaan on, mutta erityisesti juuri näin niin kuin urheilun yhteydessä, että jos Suomi jotain voittaa kultaa, niin sitten tavataan sanoa, että torilla tavataan tai torille. Ja siitä tulikin mieleen, olikohan se vuonna 2019, silloin toukokuussa, niin muistaakseni silloin Suomi kolmatta kertaa voitti jääkiekon maailman mestaruuden, kun Suomi kaatoi MM-finaaleissa Kanadan maalein 3-1. Olin silloin Suomen puolella, asustelin tarkemmin Vaasassa ja silloin siellä Vaasassa on myöskin tällainen pienempi tori ja sinne sitten ajettiin ja siellä oli sitten juhlat käynnissä. Että se on joku tällainen torikulttuuri. En tiedä, onkohan se kauankaan se on ollut käynnissä tällainen, että torilla tavataan, kun Suomi vaikka voittaa urheilussa. Ainakin mitä olen itse kuullut, niin se on ollut jo aika kauan tällainen perinne, että sitten kun Suomi saa kultaa jossakin, niin sitten mennään torille sitä juhlimaan Suomessa. Ja tätä mä mietin myös, että miten sitten lauantaina Euroviisut, jos Suomi sieltä voiton vie, niin mihinkään torille sitten sitä kannattaa mennä? Tai onko se edes juttu täällä Ruotsissa? En mä tiedä, mutta kyllä se ainakin juhlaa on sitten, vaikka ei sinne torillekaan edes mene, jos Suomi siis vie nyt voiton tämän vuoden Euroviisuissa. Saa nähdä, miten Suomi sitten pärjää. Tosiaan Suomi sekä Ruotsi molemmat etenivät finaaliin tiistaina, kun oli Euroviisujen ensimmäinen semifinaali, niin nyt sitten Suomi ja Ruotsi molemmat ovat lauantaina mukana finaalissa. Ja Suomihan on myöskin ollut näiden vedonlyöntiyhtiöiden ennakkosuosikki. Ja tälläkin hetkellä, nyt kun katson vedonlyöntiyhtiöiden listoja, niin Suomi on siellä ykkösenä. Ja 37% voittomahdollisuus tällä hetkellä Suomella vedonlyöntiyhtiöiden mukaan. Sitten toisena sijana on Kreikka 14% mahdollisuudella ja kolmantena Tanska 11% mahdollisuudella vedonlyöntiyhtiöiden mukaan. Ja Ruotsi on tällä hetkellä 12 sijalla. Saa nähdä. Jännät paikat, mutta tässä kello alkaa raksuttamaan kovaa vauhtia 8:00 päin. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia. Laitetaan sitä ennen vielä soimaan. Lemonator kappaleella I Don't Want to Live Forever.

0: Siinä kuultiin Pamela kappaleella Pyydän valmiiksi jo anteeksi. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerros, mitäs uutisissa tapahtuu?
1: Venäjän viime yönä Kiovaan tekemien laajojen iskujen uhrimäärä on kasvanut ja useiden ihmisten pelätään jääneen rakennusten raunioihin, näin raportoi Reuters. Ja Intia, joka on yksi maailman suurimmista sokerin tuottajista, pysäyttää nyt sokerin viennin muihin maihin syyskuun loppuun saakka.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 8.30 eli 8:30. Ja tähän väliin voitaisiin katsoa myöskin tämän torstai-päivän säätiedotusta. Tänään suuressa osassa maata esiintyy sadetta ja sadekuuroja ja sää on enimmäkseen pilvinen. Lämpötila on noin 5-10 astetta. Ja itäisessä Götamaassa ja Itä-Svean maassa aurinko voi näyttäytyä, jolloin lämpötila voi sitten nousta 13 asteeseen. Mutta koko maassa on tuulista ja säätä luvassa ja puuskissa tuuli on sitten navakkaa tai kovaa. Ja etelässä tuuli on etelän suunnasta ja sitten pohjoisessa idän suunnasta tuulee.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tuula.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Edit.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Halvard. Halvar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Duula.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Isko.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Tosiaan Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä pääsee kuuntelemaan sieltä vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Killer-kappaleella Come Back. Sunnuntaina Falkenbergin ratamoottoripyöräilyn eli road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa sattui kohtalokas onnettomuus, jossa moottoripyöräilijä kuoli. Samassa kisassa osallistui myös Mika Surakka Kung Elvistä ja hän painottaa, että kilparadalla ei onnettomuuksia juuri satu, toisin kuin maantiellä. Hän ajoi itse samassa kisassa.
4: Siinä on paljon hermoja ja jännitystä ja kaikkea mukana. Ja kai se on se justiinsa, mikä vähän kutittaa siellä. Että saa ajaa lujaa ja ei tarvitse pelätä vastaan tulevia tai elukoita tai soraa tai muuta vaaroja, mitkä vie monen moottoripyöräilijän hengen ihan tällä liikenteessä.
5: Hmm. Ja nyt sitten Ruotsin mestaruuskisoissa sattui sellainen onnettomuus, että siinä yhden moottoripyöräilijän henki sitten meni. Ja siinä olit ilmeisesti aika lähellä sitä tilannetta.
4: Joo, kyllä. Mä ajoin ihan ensimmäisen kisani tässä Open 1000 luokassa ja meitä oli siinä sarjassa noin 25 siinä lähtölinjalla sunnuntaina ja siinä kun ne valot sammuu, niin kaikki lähtee samaan aikaan täyttä vauhtia sinne ensimmäiseen kurviin ja se mitä siinä tapahtui oli, että siinä lähtölinjan aika siellä etuosassa yksi moottoripyörä sammui ja jäi paikalle. Ja semmoista joskus voi sattua, että kun siinä on paljon hermoja ja jännitystä joka kuskilla, että kytkin pääsee vähän liian nopeasti ja se sammuu siihen. Ja sieltä sitten takkaa tuli yksi moottoripyörä, se on vaikea nähdä, että siellä yksi on paikallaan ja se ajoi siihen sen pyörän, kolaroi siihen paikalla seisovaan pyörään. Ja kaatui ja liukui siinä radalla sitten ja joutui kolmannen pyörän alle.
5: Se on varmasti ihan hirveä tilanne ja niin kuin tuossa alussa sanoit, että kuitenkin siitä on tehty mahdollisimman turvallinen siitä kilparadasta.
4: Kyllä. Se on, vaikka nyt tämä oli vakava ja traaginen onnettomuus, niin tämä laji tai urheilu on kuitenkin aika turvallinen. Että, ja kyllähän siellä sattuu onnettomuuksia, mutta ei onneksi näitä kuolin onnettomuuksia. Varmaan 4-5 vuotta sitten sattui viimeksi radalla ja just Falkenbergin moottoriradalla 59 vuotta sitten kuoli viimeksi ihminen, kun rataa aukastiin. Meillä on, siellä on paljon ihmisiä, ketkä auttaa toisia ja on ihmisiä, kenen kanssa voi puhua. Ja Sveemo, mikä on tämä Ruotsin moottoriliitto, niin niillä on kanssa, ne tarjoaa kans tukea ja tämmöistä, jos tarvitsette. Mutta kyllähän sitä vähän ajattelee, kun sieltä lähti pois.
5: Näitkö sä siinä jotakin, mitä voitaisiin tehdä, että ei tulisi tällaisia vaarantilanteita?
4: Nämä startit on, niin kuin nyt ikävä kyllä nähtiin, niin vaarallisia, että ehkä sitä voisi tätä starttiproseduuria vähän kahtoa, että kannattaako olla näin monta starttilinjalla tai voisiko sen startin tehdä jollakin muulla tavalla, että saisi sen startin turvalliseksi.
5: Taitaa olla vähän niin, että urheiluun kuuluu se riskinotto aika moneen lajiin.
4: Kyllä, ja siinä me kyllä se kaikki meistä tietää ne riskit, ja, mutta luulisin, että saattaa tulla joku muutos tulevaisuudessa näihin startteihin.
5: No kun sinä nyt ajattelet omaa uraasi ratamoottoripyöräilijänä, niin minkälaisia ajatuksia sinulla siitä nyt on?
4: No joo, no tämä vähän tämä starttihomma, niin nyt niin kuin tietää vähän enemmän siitä, että se on vähän on semmoinen huono tunne siitä. Mutta ensi viikolla ajetaan taas, että tuolla Skånessa Knutstorpissa, että jatketaan ajamista. Tämä on muuten aika turvallinen, niin kuin, että kaikki suojavarusteet ja viime vuodesta lähtien on pakollista käyttää tämmöistä airbag-turvaliiviä. Ja on hyvä, että se suojaa hyvin kylkiluita ja selkää ja niskaa. Ja, että turvallisuus on aina keskiössä, vaikka se ehkä hurjalta näyttää. Mutta se on, radatkin on tehty niin kuin sille, että sieltä jos ulos ajaa, niin se on ne suunniteltu ne radat sille, että siellä ei yleensä pahemmin niin kuin näille kuskeille, että paremmin pyörät hajoo enemmän kuin kuskit. Että.
5: Oletko sinä saanut kommentteja tuttavilta, että täällä ei enää mene takaisin radalle?
4: Vaimo oli siellä ja mun vanhemmat oli siellä, että ei ne niin hirveän innoissaan ole tästä tämän viikonlopun jälkeen, että mutta tämä on tosi, tosi harvinaista. Tämä on vähän niin kuin semmoinen haihyökkäys, että monet pelkää, mutta se hyvin harvoin tapahtuu jotakin, että turvallisempaa siellä radalla.

0: Siinä Ismo Alanko teholla kappaleella Päästäänkö irti kuultiin siinä. Tosiaan täällä Tukholmassa päin nyt kun katson studion ikkunasta ulos, niin kyllä noi pilvet vaan näyttää synkemmiltä ainakin tällä hetkellä ja aurinkoa ei ole hetkeen näkynyt. Lokit ne siellä lentää ja vaikka sää olisikin synkän näköinen nyt siellä missä sinäkin tällä hetkellä olet, niin mieli voi silti olla aurinkoinen, eikös vain? Ja niin se vain on, että sadekin, sitähän tarvitaan aina välillä luontokin. Ja muistan, että silloin keväämällä niin kysyn täällä radiossa, että mikä on sinun kevään merkki? Niin nyt tuli mieleen, että voisin kysyä, että mikä on sinun kevään ehkä tai kesän tuoksu tai ehkä jopa ääni. Itselleni se on ainakin ehdottomasti vastaleikattu nurmikko ja ehkä tällainen siis kesäsadekuuron jälkeinen tuoksu. Kun tuoksuu tämä sade, mutta on silti kesä ja ai että se on kyllä oikein ihana tuoksu itselleni. Ja sitten oma tällainen kesääni. Niin on se kyllä varmasti lintujen laulu, mutta myös aaltojen liplatus. Voi että. Tässä mennään kyllä ihan kesäfiiliksiin, mutta sitä ennen kuin nyt kesä koittaa oikein kunnolla, niin nyt on uutisten vuoro tässä 9:30, jotka toimittaa Elsa Mäkeliin.
1: Kello on 8:30 vuorossa uutiset. Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänä aamuna joutunut jälleen Venäjän laajamittaisen drooni- ja ohjusiskun kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan vähintään 2 ihmistä on kuollut ja yli 30 loukkaantunut iskuissa. Reutersin mukaan useat rakennukset ovat saaneet osuman ja nyt pelätään, että ihmisiä on jäänyt raunioiden alle. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskuja myös muualle Ukrainaan. Eilen keskiviikkona Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoi Venäjän laukaisseen yli 800 droonia Ukrainaan. Presidentin mukaan eilisessä ilmahyökkäyksessä kuoli vähintään 6 ihmistä ja se oli yksi koko Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan laajimmista hyökkäyksistä. Sotilasasiantuntija Joakim Paasikivi sanoo Ekotille, että tämä oli odotettavissa muutaman päivän tulitauon jälkeen.
2: Det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat päättäneet tapaamisensa Kiinassa. Xi otti Trumpin vastaan Pekingissä. Presidentit keskustelivat maiden välisistä suhteista ja kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta. Yhdysvaltain ja Kiinan välejä ovat hiertäneet muun muassa kauppapolitiikka ja suhtautuminen Taiwaniin. Tiedot tapaamisen tuloksista ovat toistaiseksi niukkoja. Trumpin 2-päiväinen vierailu päättyy huomenna perjantaina. Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2017, kun Yhdysvaltain presidentti vierailee Kiinassa. Intia, joka on yksi maailman suurimmista sokerin tuottajista, pysäyttää sokerin viennin muihin maihin syyskuun loppuun saakka. Syynä on, että maa haluaa turvata oman sokerin saantinsa ja estää hintojen nousun. Toisena syynä on Iranin sota, joka on heikentänyt Intian lannoitteiden saatavuutta, mikä puolestaan vaikuttaa maatalouteen. Berliini houkuttelee kaupungin asukkaita ja turisteja roskatalkoisiin erilaisilla palkinnoilla, kirjoittaa Yle. Kaupunkia siistimällä voi alkukesästä tienata itselleen esimerkiksi ilmaisen melontaretken, höyrylaivamatkan tai museolippuja. Berliinissä eilen julkistetussa Berlin Pay-ohjelmassa roskien kerääminen on yksi monista aktiviteeteista, joilla voi ansaita erilaisia palkintoja. Hanke pyrkii edistämään Berliinin alueen vesistöjen suojelua ja lisäämään tietoutta paikallisen ympäristön suojelemisesta. Kuukauden mittainen pilottihanke jatkuu kesäkuun 14. päivään asti. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkeliin.
0: Sveriges Radio Finska. Täällä kello raksuttaa jo kovaa vauhtia aamupäivää kohden. Hyvää huomenta, huomenta täällä. Ollaan jo tosiaankin kelloa lyömässä kohti 9, jos näin voi sanoa. Siinä hetki sitten kuulimme uutistoimittaja Elsa McLean, ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko torstai-aamun ajan. Sitten seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan 10.30, eli siinä 10:30. Ja tosiaan täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa tuonne 9 asti. Ja niin se vain on, että tuolla alkaa vähän näkyä jo aurinkoakin, kun tästä ulos ikkunasta katson. Pilviä on, mutta vähän tuossa kyllä rakoilee, niin toivoa on auringosta näinkin torstaina. Ja tuossa hetki sitten juttelin myös vähän ne omista kevään ja, tai ehkä kesän hajuista ja äänistä. Sanoin, että minulle semmoinen kesän ääni on veden tai aaltojen liplatus ja linnun laulu. Myöskin omia kesähajuja on sitten sateen jälkeinen, vaikka luonto, kun menee ulos ja on juuri tullut sadekuuro kesällä, niin se on oikein raitistava tuoksu, mutta myös vastaleikattu nurmikko. Niin jos sinulla tulee mieleen tästä jotain omia kesätuoksuja tai vaikka kesääniä, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita viestiä finska@sveriesradio.se osoitteeseen. Mutta pidemmittä puheitta, jatketaan tätä torstai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Siinä kuultiin Bass Hunterin ja Käärijän. Aika uutta kappaletta tänä vuonna julkaistu keväämällä, tämä Jaa Eller Nei-kappale. Sitä ennen kuultiin Apulanta kappaleella Vääryyttä. Ja täällä vain aamu jatkuu vielä ainakin noin kymmenisen minuuttia. Olen vielä sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Minä Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tosiaan sää täällä, se vaihtelee kuin, en tiedä mikä, mutta tuntuu, että joka minuutti kun katson, tai ehkä ei joka minuutti, mutta joka kerta kun katson ulos täältä ikkunasta, niin siellä näyttää ihan erilaiselta sää. Välillä paistaa aurinko, sitten välillä näyttää siltä, että tuolla ehkä sataa, mä en ole ihan varma, mutta synkkiä pilviä välillä rakoilee, mutta pilvet ne kyllä liikkuu tuolla oikein kovaa vauhtia. Se varmaan tarkoittaa sitä, että on kova tuuli tänään luvassa, mutta ensi viikolla tosiaan on sitten paremmat kelit luvassa. Oikein kesä sitten tulee tänne Ruotsiin tai ainakin Tukholmaan. Toivotaan, että muuallekin maahan tulee oikein keväiset säät sitten viikonlopun jälkeen. Sehän on niin, että kun täällä pohjoisessa asuu, niin se talvi tuntuu oikein pitkältä, mutta sitten kun kesä tulee, niin se tuntuu oikein ekstra kivalta, että nyt on sitten kesä, eikä tarvitse miettiä, että mitä untuva takkia laittaa ulos päälle. Ja myöskin vaan ehkä se, että vaikka ei olisikaan niin lämmin, niin se tekee jo myöskin paljon, että on valosampaa. Sen aina huomaa keväisin, että siinä jotenkin piristyy myöskin ja sitä jaksaa paremmin, kun tulee vähän valoisammat päivät, koska onhan se vaan niin, että kun varsinkin talvella, kun vaikka lähtee päivän menoihin, vaikka töihin tai ihan mihin vaan, kun sä lähdet kotoa, niin on pimeää, kun sä tulet kotiin, niin on pimeää. Se on sitä talvea, mutta talvessakin on oma taikansa, mutta nyt kesä tosiaan edessä. Ja saadaan nauttia oikein jokaisesta hetkestä, kun vähän säät sen sitten suo jokaisesta päivästä, jokaisesta tunnista ja jokaisesta minuutissa sitten kaikki ilo irti, kun kesä tänne koittaa tänne Pohjolaan myöskin. Kello alkaa tässä kohta puolin olla 9, mutta mehän ehditään vielä ainakin muutaman kappaleen kanssa. Muun muassa Jonsu laulaa meille nyt Kalliolle ja Kukkulalle. Hyvää huomenta!

Siinä Jonsu lauloi kappaleen Kalliolle ja Kukkulalle. Ja niin se vain on, että tänään torstaina täältä Tukholman radiotalolta olin mukana minä, Vilma Peltomäki. Sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä tästä Kaukuan pariin kappaleella Kun tulee pimeä, jonka jälkeen on sitten EK-uutisten aika. Ja ne meille tänään toimittaa Karina Segura Murberg. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamulla ja oikein hyvää alkavaa loppuviikkoa ja oikein mukavaa perjantai. Ei vielä perjantai, mutta torstai-päivää juuri sinulle.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat päättäneet tapaamisensa Kiinassa. Presidentit tapasivat Pekingissä suljettujen ovien takana reilun 2 tunnin ajan. He keskustelivat maiden välisistä suhteista ja kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta. Yhdysvaltain ja Kiinan välejä ovat hiertäneet muun muassa kauppapolitiikka ja suhtautuminen Taiwaniin. Tiedot tapaamisen tuloksista ovat toistaiseksi niukkoja. Kiinan valtiollisen television CCTVn mukaan Xi sanoi Trumpille, että Taiwan kysymys on tärkein asia Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2017, kun Yhdysvaltain presidentti vierailee Kiinassa. Iranin sodan seuraukset voivat ajaa nopeasti miljoonia ihmisiä lisää nälkäkriisiin, varoittaa YK:n ruoka-avusta vastaava järjestö. Jos kriisi jatkuu kesäkuulle ja öljyn hinta pysyy korkeana, jopa 45 miljoonaa ihmistä lisää voi ajautua akuuttiin nälkään. Näin sanoo YK:n alaisen maailman ruokaohjelman WFP:n johtava ekonomisti Ylelle. Tällä hetkellä vähintään noin 270 miljoonaa ihmistä elää WFP:n mukaan akuutissa nälässä, ja siitä kärsivien määrä voi nousta tänä vuonna ennätyskorkealle. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingfors Bookmässä i Stockholm. Yleisötilaisuudessa suomalaiset kirjailijat kertoivat uusimmista teoksistaan. Paikalla oli myös esikoiskirjailija Iida Turpeinen, jonka esikoisteos on saanut Ruotsissa hyvät arvostelut.
1: No siis aivan hillittömän hienosti. Siis jotenkin, että onhan se moni käännös on saanut hyvän vastaanoton, mutta tässä ruotsinnoksen vastaanotossa on jotain siis aivan erityistä, kun lukee niitä kritiikkejä. Kyllä niin kuin aika tippalinssissä on ollut, että aika harvoin kirjailijalle tulee niin nähty olo.
0: Elolliset, De levande, romaani kertoo sukupuuttoon kuolleesta Stellerin merilehmästä. Tarina sai alkunsa siitä, kun Iida Turpeinen löysi Helsingin luonnontieteellisestä museosta harvinaisen luurangon ja ryhtyi tutkimaan ihmisen suhdetta luontoon. Kahdesti Suomen suurimman kirjallisuuspalkinnon voittanut Paitim Statovci on käynyt Tukholmassa useaan otteeseen tapaamassa yleisöä. Hänelle on tärkeää vastata lukijoiden kysymyksiin.
2: Mutta mä jotenkin ajattelen niin, että jos tulee mahdollisuus puhua omasta työstään, niin mä myös haluan käyttää sen siksi, että kun on kuitenkin kirjaa kirjoittanut monta vuotta, niin myös haluan käyttää sen mahdollisuuden siihen, että vastaa niihin kysymyksiin, joita lukevalla yleisöllä mahdollisesti on. Että mä ajattelen, että mä oon myös jollain tavalla niin kuin velkaa ainakin jotain selityksiä ja vastauksia siitä, tiedätkö, mitä mä oon tehnyt.
0: Toimittaja edellä oli Meini Rantala, ja uutiset toimitti teille Elsa MacLean.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
4: Roketti! Roketti!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää pyhäpäivää. Lämpimästi tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetykseen. Tänään on hela torstai. Päivä, joka tuo mukanaan rauhaa, saa hetken hengähtää arjen keskellä. Olitpa sitten tien päällä, kotisohvalla, mökkimaisemissa, niin kiva, että olet mukana. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys Luulajasta. Ja eipä kuulkaa täällä haluta ulos, ei, sataa vettä ihan kaatamalla. Koleata, synkkää, harmaata ja asteitakin on alle 10 taatusti. Minulla on tuuri ja saan olla täällä radion sisätiloissa, studio numero 6. Ja mitäpähän tänään on tarjolla meidän ohjelmassa? No, Kalot Jazz ja Blues -festivaali Haaparannalla se järjestetään tänä vuonna viimeistä kertaa. Festivaali on ollut tärkeä osa alueen kulttuurielämää vuosikymmenten ajan ja tuonut yhteen artisteja ja yleisöä Suomesta ja Ruotsista. Tässä viimeisestä festivaalista, no sitä odotetaan tunteikasta päätöstä tälle pitkälle perinteelle, kun sekä artistit että yleisö kokoontuvat vielä kerran juhlistamaan musiikkia ja yhteisöllisyyttä. Ja kuulemme Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen ja myös yksi näistä artisteista, nimittäin Irina Björklund. Ja mitäpä muuta, selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve, tästä me kerromme. Ja miten se on, tiedätkö sinä, miksi Suomessa ei ole Ruotsissa kiisteltyvä kvittningsjärjestelmä, eli tasoitusjärjestelmä? Jos et tiedä, kohta tiedät. Ja huomenna alkavat jääkiekon MM-kisat siellä Sveitsissä, Suomi kohtaa Saksan. Ruotsi kohtaa Kanadan, mutta minkä tasoinen turnaus on luvassa? Mennäänpä läpi ne parhaat joukkueet ja pelaajat ja jospa sitten jopa uskaltaisi veikata, kuka voittaa sen MM-kullan. Kohta Meini Rantala meidän mukana, hän seuraa uutisia sieltä Tukholmasta käsin. Ennen sitä Osmo Ikonen, Gloria.

0: oikein hyvää iltapäivää, Meini Rantala.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka.
0: Kuule, minähän kerroin tässä lähetyksen alussa, että täällä sataa itse asiassa ihan kaatamalla tuota vettä ja koleata ja tylsää ja tuolla tavalla harmaata vielä kaiken lisäksi. Mikä on tilanne Tukholmassa?
1: No se on täältä tullut sinne se keli, koska täällä on pari päivää satanut, mutta nyt taas on aurinko ruvennut pilven läpi vähän paistamaan, mutta ei täällä mikään lämmin ole.
0: Mutta kuitenkin vähän parempi kuin täällä.
1: Joo.
0: Joo. Hieno homma, Meini, mitäpä uutisissa?
1: Kerromme, että imettämällä niin lasta voi ehkäistä sitä riskiä, että lapsi sairastuu astmaan. Riski on 25% pienempi niillä, jota on imetetty vähintään 4 kuukautta. Ja kerromme myöskin viime viikonloppuna Tukholmassa pidetyistä Helsingfors Bokmässa i Stockholm-tilaisuudesta. Sehän on vähän niin kuin ennakkoa lokakuussa järjestettävissä Helsingin kirjamessuista, mutta ensimmäistä kertaa olivat siis Tukholmassa käymässä nämä Suomen kirjailijat.
0: Sanotaanko 2:lta?
1: Sanotaan näin.

0: Näin Saimaa ja kappale 1 ja 1.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Olisi viisaampi häipyä täältä. Miten tunteet voisi jäädyttää? Sä oot liekin heitin. Anteeksi vaan, tuohon oli alku tuosta laulusta, laulutekstistä, Suomen Euroviisukappaleesta, liekin heitin tietenkin. Minähän hoksasin, että pitähän meidän ajaa sekin. Sehän pitää tehdä, koska tänä iltana on se toinen semifinaali Euroviisuissa. Ja tässä ensimmäisessä tiistaina, ensimmäisessä semifinaalissa, niin Linda Lampenius ja Peti Parkkonen saavuttivat paikan finaaliin, joka on sitten lauantaina. Mikä onkaan Suomen asema ja vedonlyönti kertoo toimissa? Selvitämme sen ja ajamme kappaleen. Pitääpä laittaa se jonnekin sopivasti. Johan, kohta sinne Haaparantaan kalotti jazzfestivaali. Viimeinen kerta nyt pyhä tässä viikon loppuna. Ennen sitä Juno ja levyttävä artisti.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Kalottias ja bluesfestivaali Haaparannalla. Se järjestetään, kuulkaa, tänä vuonna viimeistä kertaa nyt viikon loppuna. Ja festivaali on ollut, se on ollut tärkeä osa alueen kulttuurielämää vuosikymmenten ajan ja tuonut yhteen artisteja ja yleisöä sekä Suomesta että Ruotsista tänne pohjoiseen. Ja tapahtuman päättyminen merkitsee monille suurta menetystä tietenkin, sillä tämä festivaali on ollut tunnettu rajat ylittävästä yhteistyöstä ja ainutlaatuisesta tunnelmastaan siellä Tornionlaaksosta. Ja järjestäjän mukaan syynä lopettamiseen ovat muun muassa taloudelliset haasteet ja muuttuneet tapahtumaolosuhteet. Ja viimeistä festivaalista odotetaan tunteikasta päätöstä pitkälle perinteelle, kun sekä artistit että yleisö kokoontuvat vielä kerran juhlistamaan musiikkia ja yhteisöllisyyttä. Ja nyt meillä on mukana Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen. Hyvää iltapäivää, Pia.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, tämä Kalot, Jazz ja Blues-festivaali, mitä se on merkinnyt Haaparannalle ja koko alueelle? Mitä sanoisit?
2: No onhan se merkinnyt tosi paljon, että ensinnäkin tämä on yli 40 vuotta vanha festivaali ja on ollut semmoinen vähän niin kuin ikkuna ulospäin näinkin pienille paikkakunnille, että meillä on ollut niin kuin vuosien varrella alusta asti kansainvälisiä artisteja paikallisten ja alueellisten lisäksi ja Pohjoismaiden tietysti. Että todella paljon on merkinnyt ja ollaan yllä kasvatettu niin kuin mainetta myöskin, semmoista hyvää mainetta niin kuin kaikkien keskuudessa sekä kävijöiden että artistien.
1: No miten kunta sitten suhtautuu siihen, että tämä festivaali järjestetään nyt ihan viimeistä kertaa?
2: No onhan siinä tietenkin, että vähän sillä tavalla, että mielellään nähtäisi ainakin minun puoleltahan, nyt minä haluaisin nähdä tämmöisen että näitä genreitä löytyisi muita, niin kuin siis, että niitä löytyy useampia jokaiseen makuun. Ja että onhan se ikävää, niin kuin, että tämähän on ollut sellainen vähän niin kuin kesän avajaisten, niin kuin, se avannut kesäsesongin. Että se on niin kuin just siinä juhannuksen jälkeen, niin tämä ensimmäinen tämmöinen tapahtuma. Ja se katoaa nyt sitten tästä.
1: Onko kunta ollut mukana yrityksissä pelastaa tämä festivaali vai... Miten?
2: Ei, tämä on ollut siis ihan poliittinen päätös, joka on tehty siis viime syksynä Haaparannan puolelta.
1: Niin. Ja mikä se on se ihan tärkein syy sitten tämän festivaalin päättymiseen?
2: No mulle ei itselle niin kuin ihan ole kyllä selvinnyt se itsekään. Siis tämä on tehty aika nopeallakin siis aikataululla tehty silloin. Minä itse olisin henkilökohtaisesti toivonut, että tämä olisi tehty semmoisena, niin kuin, että siinä olisi laitettu vähän aikaa. Että tiedän, että kävijöitä on viime kesänä sanonut sen, että ollut hyvinkin hämmästyneitä siitä, että no miksei mitään sanottu siinä edellisissä. No kun emme tienneet. Eli että oltaisiin tehty tämmöinen sitten niin kuin oikeasti lopetus, että oltaisiin pystytty tästä informoimaan ja näin poispäin. Että tämä tuli kyllä tosi nopealla aikataululla meille kaikille.
1: Niin, mutta kai sä jotakin tiedät itse syystä.
2: En ole niin kuin siis saanut oikein muuta kuin, että halutaan jotakin muuta.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Tämä on ihan poliittinen päätös.
1: Okay. Halutaan jotakin muuta. Onko sitten kunnalla suunnitelmia korvata festivaali muilla tapahtumilla?
2: No ei ole ainakaan niin kuin mitä minun korviin olisi kuullut. Että sitten tiedät, jos tulee niin kuin tulevaisuudessa jotain muuta.
1: Mitä pidät siitä, että ei edes ole suunnitelmaa korvata festivaalia?
2: No ajattelin näin, että munhan täytyy pitää niin kuin kynsiä hampain kiinni tietenkin siitä, että tämä musiikkielämä niin kuin jatkuu. Ja yhteistyö, meillähän tämä on ollut niin kuin suurin yhteistyö Tornion kanssa, että se jatkuu, tämä on niin kuin rajan ylittävä yhteistyö. Ja että niin kuin yhdistysten kanssa, musiikkiyhdistysten kanssa ehkä keksitään sitten jotain muuta. Että tuskin, ehkä niin kuin voidaan istua alas ja miettiä itse, jota voidaan ehdottaa sitten politiikalle, että mikä se voisi olla. Mutta että musiikkielämähän nyt ei saa kaatua niin kuin tähän. Ja mitä me meinaan, onhan meillä toki niin kuin muutakin musiikkia, mutta että juurikin niin kuin tämmöinen tämmöinen niin kuin isompi tapahtuma, että tota, sehän olisi tosi sääli, että se niin kuin katoaa niin kuin vaan.
1: Niin. Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen, näytetäänpä musiikkia väliin. Se ja meksi ja minun sydämeni on särkenyt.

0: Ja meillä on mukana Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen. Kalot, jazz ja blues-festivaali järjestetään siellä siis tänä vuonna nyt ihan viimeistä kertaa. Mitä sanoisit, mitä tämä päätös, mitä se tarkoittaa ja merkitsee paikalliselle kulttuurielämälle?
1: No se on semmoinen aika iso osa, semmoinen iso palanen, joka lähtee siitä koko vuoden tapahtumista ja näin poispäin. Mutta että toki niin kuin, että kun se päätös on tehty ja se on nyt prosessoitu ja nyt me pidetään nämä viimeiset bileet, ja niin täytyy sitten vaan istua alas ja miettiä, että no miten me voidaan sitten korvata tämä. Mutta että tokihan se niin kuin siis sitä, jos katsoo sitä niin kuin koko vuoden karttaa, niin se on ollut aika iso pala, joka siitä lähtee pois mun mielestä.
0: Miten tämä festivaali, miten loppuminen, miten se vaikuttaa matkailuun ja paikallisiin yrityksiin?
1: No siinä on toki toki jonkun verran varmaan siis vaikuttaa ilman muuta, että koska kyllähän meillä nyt on aina paikkakunnalla ollut sitten ulkopuoleltakin kävijöitä. Ja siinä mielessä, että tosiaan me ollaan oltu sellainen vähän niin kuin ikkuna ulospäin, että on niin kuin oltu varsinkin niin kuin artistimaailmassa, niin ollaan oltu siellä heidän listoilla. Ja on sieltä tulee jatkuvasti vieläkin, että jokaiselle täytyy nyt niin kuin vaan kertoa, että tarjouksia ei enää kannata meille lähettää, mutta että tosi sääli. Että.
0: Ja mitä sinä haluat sanoa asukkaille, kävijöille ja artisteille, joita festivaalin loppuminen ihan konkreettisesti koskettaa?
1: No juurikin se, niin kuin, että ei jäädä tulemaan makaamaan, että ilman muuta niin kuin kehitellään tässä yhteistyökuvioita, ehkä toisenlaisia sitten, että ei ehkä tule juuri samanlaista isompaa tapahtumaa, mutta voi olla, että sitten kasvatetaan tämmöistä niin kuin pitkin vuotta tapahtumia jotain pienemmässä muodossa, että nytkin hoksattiin tämä, että meillä on tämmöinen yhden illan juhla, missä on 4 bändiä soittaa, niin tämä on semmoinen kevyempi versio siitä valtavasta työmäärästä, että miksei tätä voisi toteuttaa sitten niin kuin jollakin tavalla, jos ei kerran, niin useamman kerran vuodessa.
0: Niin, ja sinähän olet Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä juuri, Pia Marttinen. Mitä kulttuuria sinä kehität?
1: No se on tietenkin vähän jo isompi kysymys, mutta eihän se koske pelkästään musiikkielämää, vaan hyvinkin paljon muitakin asioita, että tai taidepuolta varsinkin ja yhteistyökuvioita ja kaikkea tämmöistä.
0: Okei. Kalot Jazz Blues -festivaalin viimeistä kertaa siellä teillä Haaparannalla. Oletko itse menossa katsomaan jotakin artistia?
1: No erityisesti, siis mua niin jotenkin on niin hirveän iloinen siitä, että me ollaan saadaan Irina Björklund. Että me ollaan varmaan 3 kertaa yritetty saada vuosien varrella häntä tulemaan festivaaleille esiintyyn, mutta ei ole aikataulullisista syistä sitten onnistunut, ja että nyt on tämä viimeinen mahdollisuus, ja saatiin hänet, niin se tuntuu todella, todella hyvältä, mutta muutenhan, niin kuin itse olen tietenkin töissä koko illan, niin odotan kyllä ihan kaikkia niitä 4, että aivan mahtavaa, kun aloitetaan tällä nuoret musiikinopiskelijat, koska se on ollut meille erityisen tärkeää, että tämmöiset tulevat ammattimuusikot, että heille on annettu semmoinen areena, missä pystyä esiintymään ja verkostoitua. Ja sitten toki meillä on niinku ihan paikallistakin väriä siellä ja ihan tämmöistä argentiinalaistakin muusikkoa paikalla. Että tulee kyllä ihan tosi hieno kattaus.
0: Irina Björklund mainitsit. Jospa mä soittasin Irinalle ja kysyisin tästä tulevasta keikasta. Mitä sanot siitä?
1: No, voit kyllä sanoa, niin todellakin odotamme häntä tulevaksi.
0: Okei. Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen, kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.

Emma, ja kappale sulla on toinen. Mitä se sanoi tämä Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen? Niin, Irina Björklund, kohta soitto Irina Björklundille, joka siis esiintyy siellä Kalottia Jazz- ja Blues-festivaalilla siellä Haaparanta-torniolla. Kuulkaa, hänhän on jännä, hänhän on näyttelijä, niin, ja sitten on artisti. Tällä tavalla hän tunnetaankin juuri monipuolisuudestaan, ja hänhän on... Hänellä on ollut kansainvälisiäkin roolia ja niin poispäin, elokuvissa ja televisiossa, teatterissa. Jännä. Ja myös siis muusikko. Mä tiedän, että hän on asunut Ranskassa. Varmasti se kuuluu sitten musiikissa. Muistatteko muuten tämän ruotsiksi Fritz Mäklaren joku vuosi sitten? Taisi olla SVT:n kautta Fritz Mäklaren rauhan tekijä, Peacekeeper. Siinähän oli mukana just Irina Björklund ihan keskeisessä roolissa, eikö niin? Ja tämä oli minun mielestä tosi, tosi hyvä sarja. Se kertomus hienolla tavalla siitä, kuinka vaikeaa rauhan rakentaminen ihan oikeasti on. Mä pidin tästä sarjasta, mä pidin myös Irina Björklundin tekemästä työstä näyttelijänä siinä sarjassa. Joo, joten Irina Björklund, soitta hänelle tässä seuraavan kappalin jälkeen. Juha Tapio ja Viivi ja Puoliksi sun.

0: Felix i sun.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
2: No niin, tästä Kalott Jazz- ja Blues-festivaalista Haaparannalla siis viimeinen kerta, viimeistä kertaa järjestetään tämä. Ja yksi näistä artisteista on Irina Björklund. Irina Björklund, ehkä tiedätte kuka hän on. Suomalainen näyttelijä, laulaja, kirjailija ja hän on tehnyt paljon teatteria, elokuvia ja musiikkia tietenkin. Ja se jännä, että hän on syntynyt täällä Ruotsissa, Danderydissä, mutta kasvoi kuitenkin Suomessa. Ja kyllä, nopeasti hän nousi sitten siellä Suomen puolella kulttuurikentän kärkinimeksi, kyllä sen voi sanoa ilman muuta. Ja tämä läpimurto, sehän tuli tässä elokuvassa Rukajärven tie. Joka toi hänelle sitten ihan laajaa tunnustusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kyllä, ja hänethän tunnetaan, Björklund tunnetaan herkästä, voimakkaasta ilmaisustaan ja kyvystään sukeltaa syvälle roolihahmoihin. Kyllä, no tämä kansainvälinen ura, se vei hänet Ranskaan, missä hän työskenteli pitkään sekä näyttelijänä että muusikkona. Kyllä. Ja hän laajensi siellä Pariisissa taiteellista repertuaaria, julkaisi musiikkia, jossa yhdistyvät jazz, chanson ja pohjoismainen tunnelma. Kyllä. No, meidänhän täytyy ilman muuta kuulla enemmän, mitä Irina ajattelee tästä. Kun hänhän on, kuulkaa, semmoinen, hän juhlii 20-vuotista uraansa juuri nyt yhden kokoonpanon kanssa just siellä festivaalilla Haaparannalla, Kalott Jazz ja Blues-festivaalilla. Annetaan hänen selvittää tämä meille. Hyvää iltapäivää, Irina Björklund.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Kuule, tämä Kalott Jazz ja Blues-festivaali, mitä se merkitsee sinulle artistina, mitä sanoisit?
3: No itse asiassa se on mulle vähän henkilökohtainen juttu, koska mun mieheni Eno on aikanaan ollut perustamassa koko festivaalia. Niin tämä on vähän niin kuin kunnia-asia, että saa olla mukana tämän festivaalin loppumetreillä.
2: Jaa, okei, olipa sattuma.
3: Niin, kyllä. Joo, semmoinen Martti Pessa ollut aikanaan siellä tätä perustamassa mukana, niin se on hieno juttu. Mä oon todella innostunut siitä, että mä pääsen olemaan mukana nyt.
2: Niin, mitä sanot siitä Irina sitten, että tämähän on viimeistä kertaa?
3: No se on surullista. Itse asiassa monta vuotta mua on pyydetty sinne. Mä en ole ikinä päässyt, kun on aina sattunut jotenkin olemaan hassut aikataulut, niin mä oon siitä onnellinen, että nyt onnistui. Ja harmi vaan, että se on ihan viho viimeinen kerta sitten.
2: Mitä sä luulet, että millä tavalla se vaikuttaa teihin eri artisteihin, se kun te tiedätte sen, kun menette lavalle, esiinnytte siellä, että nyt se on viimeinen kerta ja moni varmasti yleisössäkin, heitäkin varmasti harmittaa.
3: No voisin kuvitella, että varsinkin yleisölle se on iso juttu, joka on, he on tottunut siihen, että se on siellä, niin se on varmasti aika tunnelmallinen hetki ja totta kai meille niin kuin ensikertalaiselle mulle, niin se on semmoinen tietenkin semmoinen, että enemmän, että saa olla mukana siinä hetkessä, on huikeeta, että kiitokset siitä vaan.
2: Mutta sinullahan on juhlakiertue täydessä käynnissä, kerropa siitä.
3: Joo, tämä on tämmöinen Oulamour 20V, sen takia, että on 20 vuotta siitä, kun sävellyspartnerini Peter Fox ja minä tavattiin Los Angelesissa ja tehtiin meidän ensimmäinen levymme Oulamour nimeltään vuonna 2006. Ja päätettiin nyt sitten, että 20 vuoden yhteistyön kunniaksi kannattaa sitten tehdä ihan juhlakiertueet ja uusi levykin, niin sitä olemme nyt tässä juhlistamassa ja just eilen alkoikin sitten Porvoosta kiertue ja se kantaa sisällään 12 tai ehkä jopa 13 keikkaa, niin se on ihanaa.
2: Joo. Mistä se johtuu, että tähän teidän musiikkiin on tätä ranskalaista vaikutusta?
3: No se johtuu kyllä vahvasti siitä, että mä itse olen lapsuuteni viettänyt Ranskassa ja itsehän mä asun nykyäänkin Ranskassa jo 13 vuotta ollut ja on koko kouluikänikin käynyt ranskalaista koulua, että se on mulle ollut aina vahva kieli ja semmoinen ehkä vahva tunnekieli, kun olen lapsuuteni siellä viettänyt ja paljon muistoja jotenkin sieltä, niin se on ollut mulle rakas kirjoituskieli aina ja laulukieli.
2: Hmm. Mitä sanoisit ensimmäistä kertaa täällä pohjoisessa, mutta mitä luulet, millä tavalla yleisö pohjoisessa eroaa näistä muista yleisöistä etelämpänä?
3: No en oikeastaan osaa sanoa, että kyllähän mä oon tuolla pohjoisessa kiertänyt ennenkin. En ole Haaparannalla käynyt ennen, mutta Suomen puolella, niin aina ollut hirveän lämmin henkistä kyllä se vastaanotto. Oulusta mulla on ihania muistoja ja Keminmaaltakin on ihania muistoja yleisöstä, että yleisö on aina omansa joka paikassa, että lämpöä sieltä tulee.
2: Mitä toivot yleisön vievän mukanaan juuri sinun konsertista?
3: No itse asiassa semmoista rakkauden sanomaa, mitä me tällä itse asiassa tällä kiertueella vähän niin kuin julistetaankin, että kun tässä maailmassa tapahtuu niin paljon ikäviä asioita tällä hetkellä, niin se, että muistetaan hymyillä sille vastaantulijalle, että jaetaan sitä semmoista hyvän fiiliksen ketjua eteenpäin, koska sekin on tosi vahva ase. Niin semmoista mä toivon, että sieltä lähdetään hyvällä mielellä, että se on sen koko konsertin tarkoitus.
2: Irina Björklund, kerropa, sinähän olet syntynyt Ruotsissa.
3: No itse asiassa kyllä, Tukholmassa Danderydissä vuonna 1973.
2: Mistä se johtuu?
3: No se johtuu ihan kyllä siitä, että vanhemmat sattu olemaan työmatkalla silloin tai työkomennuksella Ruotsissa silloin muutaman vuoden, niin sattu minusta tulemaan tai satuin syntymään Ruotsiin sitten.
2: Okei. Kuule, sinähän olette muusikko, näyttelijä, kirjailija. Mitenkä tämä kombo toimii sinun mielestä?
3: No kirjailijan hattua en ehkä ihan sillä virallisesti ota, että olen tehnyt yhden teoksen kyllä, mikä on vähän kahvipöytäkirjatyyppinen, mutta ehkä enemmän enitenhän mä olen näyttelijä ja muusikko, laulaja, biisin tekijä. Ehkä ne kaksi, konsertoiminen ja näytteleminen käy tosi hyvin yhteen. Ne kulkee täysin käsi kädessä ja kompensoi toisiaan, että silloin kun en ole jossain vaikkapa elokuvan kuvauksissa, niin sitten kehittelen omia tämmöisiä musiikkiproduktioita ja kierrän sitten niillä ja taiteen levytän. Ja se on itse asiassa tosi hieno tasapaino, koska sitten ei koskaan kyllästy mihinkään.
2: Irina Björklund, yksi näistä artisteista Kalott Jazz ja Blues -festivaalista täällä Haaparannalla. Tervetuloa pohjoiseen, Irina, ja suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
3: Kiitos tosi paljon, kun saan tulla.

0: Näin Nea Eini ja American Dream. Joo, ihan eri asiaan kuulkaa. Nyt seuraa arvoitus. Mikä on 1200-päinen ja nähty hiljattain kiemurtelevan hieman nykivin liikkeen valtakuntamme itärajalla? Vastaus paljastetaan tässä ihan saman tien. Toimittajamme Katri Nisula, hän raportoi siitä tässä meille eilen. Kuullaanpa.
1: Ruotsin ja Suomen rajalla yritettiin tänään tehdä harvinaislaatuista maailmanennätystä.
2: Me tultiin auttaa maailmanenkan rikkomisessa.
3: Eli mikä maailmanennätys on kyseessä?
2: Letkajenkan tanssiminen.
3: No mitäs luulet, rikkoutuko maailmanennätys?
2: Joo.
1: Haaparantalainen neljäsluokkalainen Aino Haanpää osallistui keskiviikkona letkajenkkatapahtumaan, joka keräsi Ruotsin ja Suomen rajalle noin 1200 innokasta tanssia.
2: Se oli kivaa, mutta oli se myös aika rankkaa.
3: Mikä sen tekee rankaksi?
2: No kun piti tanssia niin pitkään.
1: Myös haaparantalainen viidesluokkalainen Neemu Huhta nautti tapahtumasta.
4: Det kändes bra för att det var så många personer runt omkring och filmade och så.
1: Ihan maailman ennätykseen ei tällä kertaa kuitenkaan ylletty. Edellinen letkajenkan tanssimisen ennätys on Kokemäeltä vuodelta 1995, jolloin samassa jonossa tanssi tiettävästi yhtä aikaa 1354 ihmistä. Torniolaiset viidesluokkalaiset Kerttu-Helina Hentilä ja Ella Luokkala olivat kuitenkin tyytyväisiä tapahtumaan.
5: Oli hauskaa. No ehkä se yhdessä tekeminen.
3: Niin, täällä oli oppilaita monesta koulusta, Torniosta ja vielä Haaparannankin puolelta. Teettekö te usein tämmöistä, että ihan rajan yli lapset tekee yhdessä asioita?
5: No ei me olla kyllä tehty.
3: No, miltä se tuntui?
5: Oli kyllä uskomatonta.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin Tungevaag ja Raban featuring Isaac Elliot ja kappale Beast.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Oo, sehän on ihan kohta se. Kuulkaa, helatorstai, niinhän se on. Tämähän on kristillinen juhlapäivä alkunsa ja vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen ja se liittyy sitten Jeesuksen taivaaseen astumiseen, siihen hetkeen, jolloin hänen ajatellaan nouseen maan päältä taivaaseen. Ja tämähän on semmoinen rauhallinen vapaa päivä Suomessa ja Ruotsissa. No se on ollut just kirkollinen juhla perinteisesti, mutta ei ehkä niin monelle enää. Mutta kuitenkin semmoinen päivä, kevät kääntyy vähän niin kuin kesän suuntaan, voisi sanoa. Täällä Luulajassa se ainakaan pidä paikkansa tänään. Ei luonto ole vielä vihreä, mutta illat on kyllä valoisia ja kyllä se on vähän tunnelmakin kevyempi. Joo, mutta vettä sataa kaatamalla juuri nyt, että ei tuolla ulkona nyt viitti hirveästi olla. Mutta saa vähän hetkeksi pysähtyä helatorstaina ja toivottavasti olette mukana 10:05 saakka iltapäiväohjelma näin helatorstaina. Joo, meillähän on uutiset 2:00 tuttuun tapaan. Meini Rantala on valppaana ja valmiina siellä Tukholman radiostudiossa jo. Hän saa odottaa 3:11. Ruusut, Dreamer, kappale on nimittäin sen pituinen. Sitten me jatketaan tällä uudesta. Kannattaa olla kuulolla.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Tukholmassa pendelijunaliikenne on useilla reiteillä poikki sunnuntaihin saakka kunnostustöiden takia. Tumbaan ja Farsta Strandin kaupungista menevä liikenne korvataan busseilla, kuten myös Södertäljen ja Gnestan välinen liikenne. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingfors Bokmässa i Stockholm. Yleisötilaisuudessa suomalaiset kirjailijat kertoivat uusimmista teoksistaan. Paikalla oli myös esikoiskirjailija Iida Turpeinen, jonka esikoisteos on saanut Ruotsissa hyvät arvostelut.
1: No siis aivan hillittömän hienosti. Siis jotenkin, että onhan se monen käännös on saanut hyvää vastaanotoa, mutta tässä ruotsinnoksen vastaanotossa on jotain siis aivan erityistä, kun lukee niitä kritiikkejä. Kyllä niin kuin aika tippalinssissä on ollut, että aika harvoin kirjailijalle tulee niin nähty olo.
0: Elolliset de levande -romaani kertoo sukupuottoon kuolleesta Stellerin merilehmästä ja tarina sai alkunsa siitä, kun Iida Turpeinen löysi Helsingin luonnontieteellisestä museosta harvinaisen luurangon ja ryhtyi tutkimaan ihmisen suhdetta luontoon. Kahdesti Suomen suurimman kirjailijapalkinnon voittanut Paitim Statovsi on käynyt Tukholmassa useaan otteeseen tapaamassa yleisöä. Hänelle on tärkeää vastata lukijoiden kysymyksiin.
2: Mutta mä jotenkin ajattelen niin, että jos tulee mahdollisuus puhua omasta työstään, niin mä myös haluan käyttää sen siksi, että kun on kuitenkin kirjaa kirjoittanut monta vuotta, niin myös haluan käyttää sen mahdollisuuden siihen, että vastaa niihin kysymyksiin, joita lukevalla yleisöllä mahdollisesti on. Että mä ajattelen, että mä oon myös jollain tavalla niin kuin velkaa ainakin jotain selityksiä ja vastauksia siitä, tiedätkö mitä mä oon tehnyt.
0: Näin siis kirjailija Paitim Statovsi. Imettämällä lasta voi ehkäistä riskiä, että lapsi sairastuu astmaan. Tämä ilmenee Karoliinisen instituutin tutkimuksesta, jossa on seurattu liki 4000 Tukholman alueella syntynyttä lasta. Lapsiryhmä, joka sai pelkästään rintamaitoa, eli jota täysimetettiin 4 kuukauden ajan, sairasti lapsuuden ja nuoruuden aikana astmaa noin 25% harvemmin kuin ne, joita imetettiin lyhyemmän aikaa. Vähintään 4 kuukautta täysimetetyillä lapsilla todettiin myös pienempi allergiaherkkyys. Rintamaito sisältää äidiltä peräisin olevia vasta-aineita. Ruotsissa arviolta noin 1 000 000 ihmisellä on astma. Sairaus vaikeuttaa hengittämistä ja aiheuttaa pitkäkestoista yskää, ja se alkaa usein varhain elämässä. Maailman kahden suurimman talouden välistä suhdetta puidaan parhaillaan, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee Kiinassa tapaamassa maan presidentti Xi Jinpingiä aina huomiseen saakka. Valtiovierailun aikana nostetaan esiin teknologiaa ja kauppaa, ja Trumpin seurueessa on iso liuta amerikkalaisyritysten johtajia, kuten Teslan Elon Musk ja Applein Tim Cook. Kauppasodan lisäksi maiden välillä on muitakin jännitteitä, kuten Yhdysvaltain asekaupat Taiwanin kanssa. Myös Ukrainan ja Iranin odotetaan olevan esillä presidenttien välisissä keskusteluissa. Ja Latviassa maan pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroamansa tehtävästänsä. Päätöksen takana ovat Venäjän puolelta Latviaan pudonneet ukrainalaiset droonit. Ja minä olen Meini Rantala.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Kiitoksia Meini Rantala, hän on mukana koko lähetyksen aikana. Seuraa uutispuolta. Tällä tunnilla täältä luulajasta käsin iltapäivää kuuntelette siis. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve. Selvitämme sen. Ja tiedätkö sinä, miksi Suomessa ei ole Ruotsissa kiisteltyä kvittningsjärjestelmää, eli tasoitusjärjestelmää? Selvitämme se, joten kohta tiedät. Ja tuo seuraava kappale, kuulkaa, se sopii tosi hyvin siihen, mistä me myös kerromme tällä tunnilla. Nimittäin kappale otetaan se ensiksi. Janita, huomenna kaikki on paremmin. Ja mä oon ihan varmaan, että siitä, että huomenna kaikki on paremmin. Miksi? No huomennahan alkaa jääkiekon MM-kisat. Suomi kohtaa Saksan, Ruotsi kohtaa Kanadan. Mennään pikkusen läpi, minkä tasoinen tämä turnaus on. Mitenkä se oikein on? Olympialaisethan oli tässä helmikuussa, niin mitenkä sitten? Satsataanko tähän MM-kisaan? Mitenkä se oikein on? Mennään läpi ainakin jotkut joukkueet ja ne parhaat pelaajat. Ja saattaapa olla, jos tulee feeling, niin voitaisiin jopa veikata, kuka se voittaa sen MM-kullan lopulta. Vaikka sitä tavallisesti aina on väärä se, kun alkaa veikkaamaan ja kokeillaan. Mä uskallan tehdä sen. Mä lupaan sen, pitääpä miettiä. Joo, huomenna kaikki on paremmin, niin kuin se oli. Janita.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Karlavagnenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Karlavagnenissa.
1: Niin, torstaina, sehän on tänään, mä mielen, tiistaina se olisi ensimmäinen semifinaali, eikö ollutkin. Suomi ja Ruotsi pääsi jatkuun Euroviisuissa. Tänä iltana on se toinen semifinaali siis, tässäkin on mukana esimerkiksi Tanska ja Australia ja niin poispäin. On aika paljon keskusteltu näistä biiseistä ja maista ja niin poispäin jo tässä viikon aikana, vaikka kummatkin semifinaalit ei ole vielä olleetkaan. Mutta se on sillä tavalla, että niitähän on 15 maata kummassakin semifinaalissa ja sitten jaossa 10 paikkaa. Joten 5 maata sitten joutuvat pettymään ja lähtemään kotiin. Sanotaan, että yksi näistä ennakkosuosikeista on Tanska. Suomihan on toinen, Sitten Kreikastakin ollaan kirjoitettu jonkun verran. Ja myös Ranska voisi olla semmoinen. Mä mietin sitä asiaa, kun Suomesta on nostettu semmoisen ykkössuosikiksi, niin onko se hyvä vai huono asia? Se saattaa olla risky business, huono asia se, jos nyt tämän kaikki tai moni lukee ja saa semmoisen tiedon, että Suomi on tosi vahvana ja että todennäköisyys on niinkö suuri, että ne voittavat, niin sitten ehkä niitä ei äänestetäkään. Se saattaa olla semmoinen homma, kuulkaa. Tänä iltana se toinen semifinaali siis. Sittenhän se on niin, kun tämä toinen semifinaali on sitten noin ollut, niin sittenhän se selviää tämä esiintymisnumero, siis se numero, että milloinka Suomi ja milloinka Ruotsi ovat sitten siinä finaalissa. Mä en tiedä ollenkaan, mikä on, onko se etu olla ensimmäinen vai viimeinen vai joskus keskellä, en sitä tiedä ollenkaan, mutta tästä vedonlyöntikertoimista, tästähän on kirjoitettu täällä Ruotsissa ja Suomessa tosi paljon ja ainakin näyttää siltä tämän tiistain semifinaalin jälkeen, että Suomen asema se on vaan vahvistunut. Ja Kreikkakin on yksi näistä suosikeista. Suomi taitaa olla ihan ykkösenä siinä. Kreikka saa 14% mahdollisuuden voittaa, mutta Suomi 37%. Joo, okei. Ja sitten Suomen ja Kreikan ohella näitä todennäköisimpinä voittajia on sitten ainakin tämän vedonlyöntifirmojen mukaan Tanska, Australia, Israel. Joten hyvältä näyttää, tai onko se hyvä vai huono asia, että on niin kuin veikattu voittajaksi. En tiedä, mutta meidän täytyy kuitenkin kuunnella tämä kappale ilman muuta. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heiti.

0: Huhu, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, liekin heitin. En ainakaan luulisi, että ne tulee ihan viimeiseksi. Itsenäinen, niin mitä mä sanoin tässä selkokieliselle, sitähän mä meinasin, selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve. Kuullaanpa.
1: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
2: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
1: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
2: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
1: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20%. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
3: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
2: Niin selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
1: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

0: Näin Asla Joo ja terveisiä kotiin niminen biisi. Miltä päivää kuuntelette sateisesta luulajasta? Minun nimeni Pekka Kenttälä. Kuule, miten se on? Tiedätkö sinä, miksi Suomessa ei ole Ruotsissa kiisteltyä kvittningsjärjestelmää, eli tasoitusjärjestelmää?
1: Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemettiä käytetään silloin, kun edustajat eivät voi osallistua äänestykseen valtiopäivillä. Tällöin toisesta blokista jätetään äänestyksessä pois yhtä monta edustajaa, jotta enemmistösuhde säilyisi samana. Suomessa eduskunnassa tällaista järjestelmää ei ole kuitenkaan käytössä.
2: Man vanligtvis har haft starka, stabila majoritetsregeringar i Finland.
1: Valtio-opin professori Åsa von Schultz Helsingin yliopistosta sanoo, että Suomessa vahvat enemmistöhallitukset ovat taanneet sen, ettei tasoitusjärjestelmää ole käytännössä tarvittu.
2: Man har en så stabil, oftast en så stabil majoritet i riksdagen bakom sig att man inte behöver vara orolig för att om en eller två ledamöter är borta så man känner sig trygg i att man ändå kommer klara en omröstning och få en majoritet bakom sig.
1: Schultzin mukaan äänestys ei Suomessa kaadu siihen, että yksittäisiä edustajia olisi poissa. Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa on ollut enemmistöhallitus yhtäjaksoisesti 1970-luvun loppupuolelta asti. Tasoitusjärjestelmä puhuttaa tällä hetkellä Ruotsissa, sillä huhtikuun lopussa ruotsidemokraatit antoivat kahden edustajansa äänestää, vaikka heidät oli jo kirjattu ulos kyseisestä äänestyksestä. Ruotsidemokraatteja syytetään valtiopäivien epävirallisen tasoitussäännön rikkomisesta, mikä ajoi järjestelmän kriisiin. Puolueet yrittävät nyt päästä sopuun tasoitusjärjestelmän tulevaisuudesta. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

Tässä kuultiin Tammela 33100. Ja kappale Siinä sä nyt oot. Kuulkaa, luen tässä just Ylen urheilusivulta. Niillä on artikkeli Jesse Puljujärvestä, MM-kisoista puhun, jääkiekon MM-kisoista. Puljujärvi on takaisin. Se on niin jännä. Se on 10 vuotta siitä, kun Suomi voitti tämän juniorimaailmanmestaruuskisan. Muistatteko sen Helsingissä Venäjää vastaan? Melkein puolet suomalaisista katsoi sitä ottelua, ja tästähän tuli se ykkösketju, se suuri superilmiö, Puulaaho. Sehän oli Jesse Puljujärvi, Patrik Laine, Sebastian Aho. Kolmas, kaikki pääsivät pistepörsin ensimmäiseksi, ykkönen, kakkonen, kolmonen, ja voitti eniten pisteitä, takoi just Puljujärvi, ja nythän on jälleen näissä MM-kisoissa. Toivotaan kyllä hänelle menestystä, että hän ehkä pääsisi jopa takaisin sinne NHL:ään. Siellä hän ei mennyt nyt tosiaan hirveän hyvin, mutta Sveitsissä on ollut hyvä kausi hänellä. Tehdäänpä niin, että pohditaan näitä NM-kisoja, millä tasolla ne ovat ja niin poispäin tässä seuraavan kappaleen jälkeen. Joko. Anna Dias, Vår lilla stad.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Jääkiekon MM-kisat ovat jälleen ovella, kuulkaa. Tällä kertaa Sveitsissä, Syyrisissä, Friburgissa. Ja vähän yllättyen, kun on olympiavuosia kaikki, niin onkin nämä parhaat pelaajat mukana. Paljon on suuria tähtiä ja tästähän tuleekin hieno turnaus. Ja kyllä se vaan on niin. Kanada lähtee turnaukseen ykkössuosikkina, täynnä NHL-pelaajia. Ja erityisen huomion kerää tämä 19-vuotias nuori supertähti McLean Celebrini. Hän toimii jo nyt ihan johtavana hahmona hyökkäyspelissä ilman muuta. Ja pelaajamateriaalin perusteella Kanada on tosissaan MM-kullan suhteen. Viimeksihän tämä maailmanmestaruus tuli heidän kannalta vuonna 2023. Ja tässä toissa päivänä paukahti sitten suuri yllätys, kun uutisoitiin, että kanadalaisen jääkiekkoilun ikoneihin lukeutuvan Sidney Crosby, hänkin saapuu näihin MM-kisoihin. Sidney Crosbyhan on jo 38-vuotias ja Kanadan muun muassa kahteen olympiakultaan johdattanut Crosby. Hänhän on ollut sitten viimeisen 12 vuoden aikana Kanadan kapteeni aina, kun hän on ollut mukana. Mutta nyt kävikin niin, että Celebrini, nuori kaveri, hänet ehdittiin nimetä Kanadan MM-joukkueen kapteeniksi ennen kuin Crosbyn saapuminen oli tiedossa. Ja mikäpä siinä? Hänhän on kanadalaisen jääkiekon tulevaisuus, Celebrini. Ja Crosby, Celebrinin hän olivat MM-kisoissa vuosi sitten. Ja tuolloin Crosby oli kapteeni ja Celebrini on tietynlainen mentori. Crosby oli mentori Celebrinille. Ja muistatteko nämä viime vuoden kisat Tukholmassa? Itsekin olin siellä paikan päällä Avicii Areenalla, kun Kanadan osalta kisat päättyivät superjättikatastrofiin, kun he kokivat puolivälierässä yllätystappion Tanskalle. Ja sitten helmikuussa tässä näissä olympialaitissa Milano-Cortinassa, niin Kanada hävisi olympiafinaalin Yhdysvalloille. Joten varmasti nyt halutaan tämä kulta. Suosikkiahan oltiin silloinkin. Saa nähdä nyt, miten tässä oikein menee. Tästä tulee jännä turnaus. Pelitapa Kanadan hyökkäävä, luisteluvoimainen ilman muuta. Ja nämä vahvuudet, tietenkin tähtipelaajat, niillä on kova, leveä materiaali. Sitten on tämä voittamisen kulttuuri. Sehän on siinä olemassa aina heidän pelissä mun mielessä. Mutta sitten on jonkun verran heikkouksia, kyllä voi sanoa. Tämä joukkue kemia ehkä. Nämä pelaajathan tulevat eri seuroista tällä tavalla nopeasti yhteen. Niin se saattaa olla se, että se aina ei toimi sataprosenttisesti se. Mutta ennakkosuosikkia. Ja en melkein uskalla edes sanoa sitä, mutta kyllä yksi näistä suosikeista on myös Suomen leijonat. Tavallisestihan ne eivät ole, nehän on aina altavastaajan roolissa, ei olekin. Mutta nyt on harvinaisen monta NHL-pelaajaa Suomellakin. Ja paperilla jopa Suomen kaikkien aikojen paras jengi. Ja sehän ei oikeastaan sano mitään, mutta jos nyt katsoo, että nyt on kovan tasoiset pelaajat, niin mahdollisuus on tietenkin. Ja tuttu identiteetti, kurinalainen peli, puolustava, kylmäpäinen joukkue, ja onhan Suomellakin ainakin yksi supertähtipelaaja, Alexander Barkov. Tämä on pelaaja, kuulkaa, joka tekee kaiken oikein ja aina usein ilman mitään suuria otsikoita. Ja jos jääkiekossa on olemassa semmoinen hiljainen johtaja, niin Barkov on sen määritelmä. Hän ei huuda, ei korosta itseään, mutta kun peli alkaa, niin kaikki näkevät, kuka on jäällä paras. Yksi maailman parhaista pelaajista, eikä pelkästään pisteiden takia. Hän on täydellinen sentteri. Hän puolustaa, hyökkää, voittaa aloituksia, lukee peliä sekunnin muita edellä ja hän tekee ketjukavereistaan parempia ja vastustajista varovaisempia. Alexander Barkov. Hän on kapteeni siellä NHL:ssä, Florida Panthersin kapteeni. Ja hän on monta vuotta näyttänyt, että tämä johtajuus, se ei aina tarvitse suuria eleitä. Se näkyy työmäärässä, vastuussa ja siinä, miten hän kantaa joukkuetta hetkestä toiseen. Barkov, ja hän edustaa jotakin syvempää, kun pelaa Suomen leijonissa. Hän on osa sitä uutta sukupolvea, joka on nostanut Suomen jääkiekon maailman huipulle. Kurinalainen, älykäs, tehokas ja ei ole millään tavalla sattuma, että maailman parhaat pelaajat, ne arvostavat just Barkovia. Hän ei ehkä ole se äänekkäin tähti, mutta usein juuri ne hiljaisimmat loistavat kirkkaimmin. Muista se, kun katsot näitä kisoja. Aleksander Barkov, ja se on sekin, että hän on pelaaja mun mielestä, joka tekee pelistä helpolta, vaikka se on kaikkea muuta. Se näyttää niin helpolta, kun hän tekee, kun hän pelaa. Mitä sanotaan sitten Suomen vahvuuksista? No, organisoitu puolustus, peli ilman kiekkoa ja sitten voi joskus olla yksi näistä heikkouksista se tämän hyökkäyksen teho. Se ei ehkä aina ole 100%. Ollaan joskus vähän varovaisia. Mutta Suomihan on todellakin klassinen turnausjoukkue. Ehkä ei aina se näyttävin, mutta erittäin vaikea kaataa. Erittäin vaikea kaataa Suomi. Ja ykkösketju harjoituksissa tässä toissa päivänä nähtiin siellä Sveitsissä, kun Leijonat harjoitteli, niin siellähän oli Sakari Manninen, Aleksander Barkov, Teuvo Teräväinen. Tässä se on se ykkösketju. Ja kuullaanpa Aleksander Barkovin Yleen urheiluradion haastattelussa tässä toissa päivänä.
2: En malta odottaa, että pääsee tästä Sveitsiin ja pääsee aloittamaan huomenna reeneillä. Että meillä on hieno porukka kasassa, hienoja äijiä ja nautitaan tosi paljon siitä, että ollaan yhdessä.
1: Ja olisihan se kiva, jos Suomi ja Ruotsi kohtaisivat toisensa jälleen kerran. Se on aina yhtä jännää, kuulkaa. Ne ottelut tuntuu isommalta kuin mikään tavallinen jääkiekkoottelu. Vuoden 2026 talviolympialaisissa siellä Italiassa, niin se on semmoinen turnaus, joka jää mieleen, eikö niin? Suomihan voitti pronssimitalin ja tässä alkulohkossa kaadettiin sitten Ruotsi, se ikuinen naapuri, se peilikuva, se verivihollinen kaukalossa. Ruotsi kaatui. Suomi voitti 4-1, ei minkäänlaisia selvittelyjä, ei minkään mitään jossittelua, se oli suora, selkeä viesti. Nyt mennään Ruotsin ohi. Kuullaanpa SVT:n lähetyksestä, kun Suomi ensiksi teki 3-1 alivoimalla ja sitten lopulta voittomaalin 4-1.
3: Ja, Finland spelar ju bra i sitt boxplay här och är lite svårt för Sverige.
4: Hopp, se upp, Armia för ytterligare ett mål. Och Sverige släpper in ett mål i numerärt överläge. Vad händer? Sista chansen här nu. Zibanejad. Ja, skickligt. Och så avgör Finland i tom kasse. Storstjärnan slår till. Finland besegrar Sverige.
1: No niin, ja Suomi voitti siis pronssimitalin. Ruotsiin sijoittui 7. olympialaisissa. 7. Se kuulostaa melkeinpä epätodelliselta, kun puhutaan Tri-Kruunurista. Niilläkin oli hirveän paljon kaikista parhaat pelaajat mukana. Joo, Ruotsi on tottunut aikaisemmin ainakin kantamaan kultaa ja pelaamaan finaaleja, mutta urheilija ei ole se, joka tuntee historiaa. Urheilu ei tunne historiaa, vaan hetkiä. No niin, ja siihenhän Suomi tarttui niissä olympialaisissa pronssimitalikaulassa. Suomi poistui turnauksesta pääpystyssä. Vaikka se ei ollutkaan täydellinen turnaus, mutta se oli riittävä näyttämään jotakin olennaista. Suomi ei enää katso Ruotsia ylöspäin, se katsoo silmiin. Tämä rivaliteetti näiden kahden maan välillä on aina ollut enemmän kuin peli. Se on kulttuuria, historia, identiteetti ja tämä me tunnemme varsinkin me ruotsin suomalaiset. Siitä mä olin ihan 100% varma. Ja nythän se on jännä, että jos ne kohtaisivat toisensa näissä MM-kisoissakin. Kuvitelkaa se, Suomi vastaan Ruotsi. panokset korkealla, semifinaali olisi jännä, vaikka finaali tai semifinaali, niin Ruotsi haluaa ihan varmasti kaikilla tavoilla takaisin, saa takaisin tämän kunnioituksensa ja Suomi haluaa todistaa, ettei olympiavoitto ollut mikään sattuma. Enemmän kuin ottelu, se olisi se ottelu, eikö niin? Se olisi jatko-osa tarinalle, jossa roolit ovat muuttuneet, mä väitän sitä, koska ehkä vain ehkä Suomi on mennyt Ruotsin ohi. Ja jos se on näin, niin se seuraava kohtaaminen annetaan sen kertoa sitten kaiken. Ruotsilla, kyllä Ruotsillakin on tähtipelaajia, Lucas Raymond, hän tulee olemaan se hyökkäyksen johtava nimi, Mattias Ekholm, puolustuksen tuki, pilari, Oliver Ekman Larsson, kokemus, pelinrakennus. Ja Ruotsilla, kyllä Ruotsillakin on vahvuuksia, hyvä puolustus, hyvä rakenne. Ja sitten niillä on lahjakas nuori sukupolvi, ne päästään monta juniorimaailman mestaria mukaan näihin kisoihin. Mutta on heikkouksiakin, vähän vähemmän NHL-supertähtiä kuin tavallisesti. Ja sitten on nämä kokemattomat pelaajat aika suurissa roolissa. Katsotaan, miten tässä menee, mutta se on kyllä niin jännä asia. Jos saa nyt lopuksi veikata, en tavallisesti veikkaa, mutta veikkaan nyt. Suomi voittaa Kanadan finaalissa. Ruotsi jää jälleen ilman mitalia. Mutta samallahan se on niin, sen me tiedämme, että jääkiekon MM-kisoissa logiikka ei aina pidä. Mutta jääkiekko yhdistää, jännittää, yllättää. Kuka kestää paineet, kuka nousee sankariksi, kuka juhlii maailman mestaruutta. MM-kisat alkavat

Turhaa usko näihin huhuihin, minkä ihmeen takis sulle poppoa pohoisi. MD on vaan paras limu hands down, jos tuot mulle puteli saat palkaksi haun. Miten joku muka pidäi tästä, se on MD-tä pullo päähän nutkasen lätsä.

Ai vitsi, aika suolainen nakki. Se on MD-tä pullo päälle polarin takki. Iso kippis, kun senditän näitä. Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeeseen suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet.

Nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille. Mountain Dew, Mountain Dew. Takapolpetissa imuroissa sala. Tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Etupolpetissa haistelet ilmaa,

kartoille terkkari. Pojan tunto merkit on Mountain Dew verkkarit. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta josta saisi hän nousun? Sanno ei oo. Ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakki paikan taakse. Äijä

0: Mountain Dew, arppa ja ennen sitä Anita Hirvonen, niin se käy. Kuulkaa, sekä suomalaiset että ruotsalaiset kriitikot ovat ylistäneet suomalaisen Iida Turpeisen esikoisteosta Elolliset, ruotsiksi De Levante, joka kertoo sukupuuttoon kuolleesta merilehmästä. Toimittajamme Meini Rantala kävi viikonloppuna Tukholmassa vierailulla olleilla Helsingin kirjamessuilla, missä hän tapasi esikoiskirjailijan.
1: Se ilmestyi suomeksi jo 2023, eli muutama vuosi takaperin, ja nyt tänä keväänä sitten saatiin se ruotsiksi.
2: Ja miten se on otettu vastaan?
1: No siis aivan hillittömän hienosti. Siis jotenkin, että onhan se monikäännös on saanut hyvän vastaanotoa, mutta tässä ruotsinnoksen vastaanotossa on jotain siis aivan erityistä, kun lukee niitä kritiikkejä. Kyllä niin kuin aika tippalinssissä on ollut, että aika harvoin kirjailijalle tulee niin nähty olo. Että täällä se on jotenkin resonoinut yleisössä ihan tosi hienosti. Ja mä olin pari viikkoa sitten täällä ekaa kertaa kirjailijavierailuilla. Ja täällä yleisö on siis aivan hurmaavaa. He oli jotenkin niin mukana ja niin jotenkin rakastettavan sisällä siinä kirjamaailmassa. Että tässä on jotain aivan erityistä tässä niin kuin ruotsalaisessa vastaanotossa. Mutta toki käännöskin on aivan loistava. Se on varmasti yksi osa sitä.
2: No mistä se kirja kertoo?
1: No mitäs? Se kertoo monista asioista, mutta se oli vuonna 2016. Mä menin luonnontieteelliseen museoon. Mä menin katsomaan sinne taidenäyttelyä. Ja sitten sen jälkeen mä vaeltelin siellä luustokokoelmassa ja näin siellä nurkassa tällaisen ison kummallisen näköisen luurangon. Ja mä taisin, että mä en tiedä yhtään mikä tämä eläin on. Menin lähemmäs ja luin sen kyltin, joka kertoi, että tämä on Stellerin merilehmä. Ja että tämä laji kuoli sukupuuttoon vaan 27 vuotta sen jälkeen, kun se kuvattiin tieteelle. Ja että näitä luurankoja on maailmassa 2-3 kappaletta jäljellä. Mä sanoin, että nyt on pakko saada tietää lisää, että mikä tarina tässä on. Mitä tuon 27 vuoden aikana tapahtuu? Miten tämä äärimmäisen harvinainen luuranko on päätynyt Helsinkiin kaikista maailman paikoista? Että mikä juttu tässä on takana? Ja sitten juoksin kansalliskirjastoon, rupesin lukemaan tästä eläimestä ja tajusin, että tästä tulee mahtava ja pitkä reissu. Ja mä tutkin tätä aihetta 7 vuotta ja siitä tuli sitten lopulla Elolliset, joka tutkii sitten 1700-luvulta tähän päivään asti sitten merilehmän tarinaa.
0: Iida Turpeinen, musiikkia väliin, Heikki Kuula ja hei hei muru sitten lisää Turpeista.

0: töissä!
1: Niin kuulkaa, luonnontieteet ovat niin lähellä Iita Turpeisen sydäntä, että voisi luulla, että hän on luonnontieteilijä.
2: Mä oon kirjallisuuden tutkija koulutukseltani, mutta mä oon kyllä aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä. Kun mä olin lapsi, äitini oli töissä Harakan saaressa, tällaisessa luontokeskuksessa. Hän oli siellä niin kuin hoiti luontokouluasioita, hän ei ole tieteilijä taustani, mutta siellä vietin lapsena paljon aikaa ja sain seurata luonnontieteilijöiden työtä aika läheltä. Ja se oli maailma, joka oli musta aivan niin kuin loputtoman kiehtova. Ja sitten mä pitkään mietin, että lähdenkö mä opiskelemaan luonnontieteitä vai kirjallisuutta. No, kirjallisuus vei sitten voiton, mutta sitten nyt mä tajusin, että kirjailijana mun ei tarvitse valita, että mä voin tavallaan niin kuin asua näissä molemmissa maailmoissa. Ja ihaninta tämän kirjan kirjoittamisessa oli just se, että mä sain tehdä paljon yhteistyötä luonnontieteilijöiden kanssa, mikä oli aivan ihanaa ja poiki sen, että tällä hetkellä mä oon nyt sitten residenssikirjailijana luonnontieteellisessä museossa kirjoittamassa mun seuraavaa romaania. Eli minä kirjallisuuden tutkija pääsin töihin luonnontieteelliseen museoon, mikä on aivan tällainen niin kuin unelmien täyttymys.
3: Saako siellä myös yöpyä näiden luurankojen kanssa?
2: Mä luulen, että eipä kukaan mua varmasti estäisi. Ja se on ihanaa, he myös tekee tämän, että 2 kertaa vuodessa henkilökunta pitää siellä öisin bileet. Kyllä, siellä saa. Mulla on nyt pääsy sinne kaikkina vuorokauden aikoina ja se on ihmeellistä ja ihanaa. Mä saan aina istua joidenkin aivan äärettömän kiinnostavien tutkijoiden vieressä. Mä aloitin ensin hyönteistutkijoiden huoneesta. Nyt mä olen lepakkotutkijoiden kanssa ja mä oon oppinut niin paljon niin hauskoja ja höpsöjä asioita maailmasta, että joka päivä on aivan ihana mennä töihin.
1: Mm-hmm. Iita Turpeista haastatteli Meini Rantala. Olisipa se jännää olla mukana jonakin yönä siellä. Ehkä. Kai, Economy Plus ennen uutisia.
4: Mr. International, shock up, pick it.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä jatkuu täältä Luulajasta käsin. Hela torstaihan se on tänään, pyhä päivä. Hyvä näin. Täällä sataa kuulkaa täällä Luulajassa edelleen ihan kaatamalla. Saa nähdä sitten, jos se sataa 10 yli 5. Minä lähden täältä radiotalolta kotiin päin. Pyörällä tulin tänne. Pyörällä pitää mennä takaisin. Onko sadetakki? Ei oo. Hoksasinko ottaa sen? No en hoksannut. No, katsotaan, miten siinä sitten menee. Ei siinä sen kummemmin mene muuta kuin, että tulee ihan märäksi. Tällä tunnilla, tällä puoli tunnilla jopa, niin enemmän näistä euroviisuista. Finaalihan lähestyy. Toinen semifinaali tänä iltana ja kuulemme Eva Fransin, joka on svenska Ylen euroviisukommentaattori. Annetaan hänen analysoida tilannetta. Bess, suutelen mun silmiin.

0: Meini Rantala, olepa hyvä.
1: Kiitos, Pekka. Britanniassa taistelu pääministerin paikasta kiihtyy. Pääministeri Keir Starmerin suurimmaksi haastajaksi katsottu terveysministeri Wes Streeting ilmoittaa tänään eroavansa tehtävästään, koska hänellä ei ole enää luottamusta puolueen johtoon. Tätä pidetään merkkinä siitä, että Streeting nyt tavoittelee puoluejohtajuutta Britannian sosiaalidemokraateissa eli Labourissa, joka on parlamentissa enemmistössä. Viikko sitten Labour teki ennätyshuonot paikallisvaalit. Ja Suomessa Tappara juhlii nyt kultaa jääkiekon Suomen mestarina sen jälkeen, kun mestaruus eilen ratkesi, kun Tappara voitti Kouvolan KK:n ottelussa maalein 2-1. Lisää tästä uutisissa puolelta.
0: Juuri näin, Meini meidän mukana. Janna featuring Tuuli Kilpeläinen ja kappale Sateet sitten siirrytään näihin euroviisuihin. Eikä ihan varmasti viimeistä kertaa kuule. Mä luulen, että siinä menee tosi hyvin.

0: Janna featuring Tuure Kilpeläinen, Sateet, ja sehän sopii hyvin juuri nyt, ainakin tällä luulajassa. Kuulkaa, Euroviisu-finaali lähestyy, ja siitähän me juttelemme enemmän Eva Fransin kanssa. Hän on svenska Ylen Euroviisu-kommentaattori. Kuunnellaan.
1: Euroviisut on käynnissä, ja sekä Suomi että Ruotsi ovat edenneet ensimmäisestä semifinaalista itse finaaliin, joka järjestetään nyt tulevana lauantaina 16. päivä toukokuuta Viinissä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Eva Frans, joka on Svenska Ylen Euroviisu-kommentaattori, ja hän on seurannut sekä UMK:ta että Euroviisuja Ylelle yli 10 vuoden ajan. Tervetuloa mukaan, Eva.
2: No kiitos paljon.
1: No mitäs tämän vuotiselta Euroviisu-finaalilta oikein voidaan odottaa?
2: No on kyllä aikamoinen paketti, että hirveän vahvat laulajat. Niin tuli oikein mieleen tässä, kun mä oon seurannut näitä harjoituksia, että huhhu, mitkä laulun äänet. Ja ihan tommonen mukava kokonaisuus saadaan siihen finaaliin, että on vähän tällaista melko kovaa rockia ja ballaadia, vähän kaikenlaista. Eli aika tommonen huvittava ja hieno ja monimuotoinen Euroviisuvuosi.
1: Kuulostapa mielenkiintoiselta. Ja sä olet tosiaan siis seurannut sekä UMK:ta että Euroviisuja yli 10 vuoden ajan, niin miten viisut on sun mielestä muuttunut tämän aikana?
2: Jaa, no niistähän on tullut ihan ovat kasvaneet aivan mielettömästi, että ainakin täällä Suomessa, että silloin kun mä aloitin viisuselostajana, se taisi olla vuonna 2011, niin ei ne nyt hirveän suositut ole tässä Suomessa sattuneesta syystä, koska me emme koskaan pärjänneet hyvin ja näin, mutta nyt kaikki katsoo, myös nuoriso katsoo, että sehän on ihan eri asia nykyään.
1: Sehän on ollut kans aika, niin kuin ainakin muutaman kerran, aika lähellä tämä voitto Suomelle. Että kerran me nyt, tai Suomi voitti 20 vuotta sitten tasan, ja sitten se on ollut muuten silleen aika lähellä piti tilanteita, muun muassa tämä Kääriä ja Loreen silloin 2023, niin uskoksä, että tässä voisi käydä jotakin samaa nyt tänä vuonna?
2: Niin, on se ihan mahdollista. Vähän se kirvelee kyllä vieläkin se Loreenin voitto silloin, että harmi, että Loreen teki comebackin just sinä vuonna, kun meillä oli niin hyvä biisi, mutta se meni nyt niin kuin se meni. Mutta joo, tämä on nyt vähän eri tilanne nyt Suomelle, että nyt ollaan ollut, siis olemme olleet se ihan selkeä ennakkosuosikki ihan kova koko kevään aikana, että jo siitä asti, kun tämä Liekin heitin biisi julkaistiin, niin se on ollut ykkösenä otseissa. Ja sehän on siis mielettömän hienoa, mutta myös vähän pelottavaa ja uusi tilanne kyllä meille Suomessa. Varmasti ruotsalaisille tämä on ihan tavanomaista, että joo, ollaan ennakkosuosikin taas, mutta Suomelle taas ei.
1: Niinpä. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin vedonlyöntiyhtiöt pitävät Suomea Euroviisujen ennakkosuosikkina, niin mistä sä uskot, että se voisi johtua?
2: No mä luulen, että monien mielestä nyt olisi ehkä Suomen vuoro voittaa. Ja että on vähän seurattu sitä, että Suomessa ollaan tehty paljon tätä varten. Tämä koko meidän karsintasysteemi UMK on uudistunut ja siitä on tullut ihan suosittu ihan kansainvälisestikin, että monet katsoo sitä ja seuraa sitä. Tämä Kääriä juttu on vieläkin vähän tuommoinen, että hei, justice for Finland, että ehkä nyt olisi Suomen vuoro voittaa. Ja sitten tietysti se, että meillä on siis ihan mahtava biisi ja niin kovat artisti. He ovat niin rauhallisia ja täydellisiä siellä lavalla, että tämän takia varmasti.
1: No erottuuko sun mielestä niin kuin Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin jotenkin Euroviisukentässä?
2: Sanoisin, että kyllä. Joo, että nyt tietysti se oopperamusiikki on ollut trendi Euroviisuissa, että meillä on nyt ollut 2 vuotta niin, että se voittajabiisi, että siinä on ollut vähän tällaista oopperalaulua. Ja nyt tänä vuonna mä luulisin, että se klassillinen musiikki pysyy vielä, niin kuin se on vieläkin muodissa, mutta ehkä nyt olisi sen viulun vuoro taas. Eli tämä on hieno. Ja sitten myös se esitys, sitä ollaan nyt hiottu niin äärettömän paljon vielä UMK:n jälkeen. Ja on niin paljon tunnelmaa ja kiihkoa ja kaikenlaista, että on se tosi niin kuin kuuma koko se esitys, että sen takia se kyllä myös erottuu.
0: Viulun vuoro. Svenska Yleen Euroviisukommentaattori Eva Frantz, Vilma Peltomäen haastattelussa. Jatketaan tätä haastattelua kappaleen jälkeen Roosa ja kappale Elämä jatkuu.

0: Roosa-elämä jatkuu ja me jatketaan nyt Svenska Ylen Euroviisukommentaattori Eva Franssin kanssa. Jutellaan hieman tulevista Euroviisufinaalista. Vilma Peltomäki kysyi Eevalta, että mikä vuosi tai esitys viisuissa on jäänyt hänelle kaikkein vahvimmin mieleen?
1: No kyllä se oli tietysti meille se Liverpool-vuosi, kun Gäriä ja Cha-Cha-Cha oli meidän artisti. Niin se oli kyllä, kun vielä BBC teki sen koko show niin hienosti, niin se on kyllä ihan ylivoimainen mun muistissa.
2: No onko nyt tänä vuonna jokin kappale tai artisti tai esitys tähän asti niin kuin yllättänyt sut erityisesti?
1: Oi, oikein pakko miettiä tässä. Mä aina tykkään Balkan balladeista ja se, mikä nyt ehkä eniten muistuttaa sitä, on nyt tänä vuonna se Albanian kappale. Ja se on vähän mun lemppari nyt tässä, Alice ja Nan laulu äidille. Tosi, tosi vahva biisi. Ei varmasti voita, mutta on mun suosikki.
2: Mielenkiintoista. Ja sä tosiaan siis toimit lähetyksen kommentaattorina, niin mikä on sun mielestä niin kuin haastavin osuus näissä lähetyksissä?
1: No se, mikä on vähän haastavaa nyt, että me ollaan ihan Helsingissä, ei olla paikan päällä nyt. Kaikki Suomen kommentaattorit ovat täällä Pasilassa. Ja se on vähän hankalampaa, koska sitten ei oikein tiedä, että millainen tunnelma siellä nyt on areenassa. Me ei saa kaikki juorut ja tällaiset. Että ollaan vähän paitsiossa täällä kyllä, mutta toisaalta meillä on tosi kiva jengi täällä ja hyvä fiilis kyllä. Että kyllä tämä tästä, mutta se itse tie on ollut aika hankalaa tänä vuonna, että miten me nyt saadaan kaikki nämä hauskimmat tiedot. Mutta ollaan kovasti tehty työtä, niin kyllä siitä tulee ihan hyvä.
2: No mikä sitten on sun mielestä kaikkein antoisinta tässä kommentaattorin työssä?
1: No se on kyllä se, että joka vuosi aloitetaan ihan alusta. Eli joskus tietysti joku artisti voi tehdä comebackin, palata kilpailuun, sitten tiedetään jo jotain. Mutta muuten tämä työ on siis tilaisuus tutustua uusiin artisteihin ja kuulla uutta musiikkia. Ja vaikka se koko Euroviisu-konsepti on suunnilleen sama vuodesta vuoteen, niin, ja kommentaattorit ovat ne samat, niin uudet artistit, uudet juontajat, koko se fiilis muuttuu joka vuosi. Ja se on aina jotenkin hauskaa olla siinä mukana seuraamassa, että oliko tämä nyt tämmöinen rokkivuosi, balladivuosi, onko se tosi hauska huumoribiisivuosi, tai mitä nyt tapahtuu. Ja onhan tämä nyt siis maailman paras työ.
2: No mitä sä uskot, että Ruotsi pärjää tämän vuoden kilpailussa?
1: Ruotsi pärjää aina hyvin ja mun mielestä Felicia on siis ihan mahtava tyyppi. Ja tiedetään kyllä tässä, että ja ainakin Suomessa monet tietää hänen historiasta, tai siis monet Suomesta myös tietää tämän Fröken Snusk-taustan ja kaikki tämä, että hän on tämmöinen power-nainen esiintymässä. Ei nyt ehkä ole ihan voittajasuosikki nyt tänä vuonna, mutta varmasti pärjää hyvin, on ainakin top 10.
2: Nyt varmasti viimeiseksi tämä kysymys, mitä moni pähkäilee aivan varmasti tällä hetkellä, ehkä tämä kiperin kysymys, mutta miten sä uskot, että Suomi pärjää tämän vuoden viisuissa?
1: No on ainakin top 3:ssa ja on ihan mahdollista, että me siis voitetaan tämä. Mä oon vähän tämmöinen skeptikko, koska mä muistan niin hyvin viime vuonna, kun Humorgruppen Kai oli niin vahvat ennakkosuosikit ja kaikki oli ihan varmoja, että jee, Kai ja Vöörö ja Ruotsi ja vähän myös Suomi voittaa tämän. Ja sitten ei mennytkään niin, että sen, kun se on näin tuoreessa muistissa, niin vähän skeptinen pitää aina olla, mutta musta tuntuu, että nyt olisi ehkä kuitenkin Suomen vuoro voittaa. Eli kyllä, voimme voittaa tämän.
2: Tosi mielenkiintoista. Ja mä ajattelin nyt ihan vielä tähän sanoa, tuli mieleen, kun sä oot ehkä kuullut kans tämän sanonnan Suomessa, että torilla tavataan, jos tulee joku voitto Suomelle.
1: Joo.
2: Kyllä vain. Niin muistaaks sä sen vuoden silloin, kun Lordi voitti 2006? Mitä silloin tapahtui? Oliko sä Helsingissä vai missä sä olit just silloin?
1: No, harmillisesti olin hyvin, hyvin raskaana.
2: Okei.
1: Okay. olin bileissä mukana katsomassa ja sitten muut lähti jonnekin bilettämään ja mä sitten menin kotiin vatsani kanssa nukkumaan rauhallisesti. Tällaista se nyt oli, mutta oli kyllä kuitenkin. Mä muistan sen hyvin selkeästi, ehkä vähän selkeämmin kuin ne muut.
2: Aivan varmasti, hei. Tosiaan siis lauantaina on Euroviisujen finaali. Jäädään jännityksellä odottamaan, miten Suomi ja Ruotsi pärjäävät tänä vuonna. Kiitos paljon Eeva Frans, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Hei, kiitos.
0: Eeva Frantsia haastatteli Vilma Peltomäki. Kyllä tulee jännä semifinaali siis tänä iltana Euroviisuissa ja lauantaina se finaali. Saa nähdä sitten, nähdäänkö torilla vai ei. Vau, tuosta tulee jännä homma kuule, jännä kilpailu. Ultramariini ennen meidän uutisia ja kappaleen nimi on Elo Hopeaa ja sanotaanko näille, että Suomelle sitä kultaa. Jääkiekossa ja Euroviisuissa. Sehän se vasta olisikin jotakin. Vihdoinkin.

0: hyvää iltapäivää uutisista.
1: Britanniassa taistelu pääministerin paikasta kiihtyy. Pääministeri Keir Starmerin suurimmaksi haastajaksi katsottu terveysministeri Wes Streeting ilmoittaa nyt eroavansa. Tätä tulkitaan merkiksi siitä, että hän aikoo haastaa pääministeri Keir Starmerin työväenpuolueen puheenjohtajuudesta. Eroilmoituksessaan terveysministeri kirjoittaa menettäneensä luottamuksensa puolueen johtoon. Paine pääministeri Starmeria kohtaan on kasvanut Labour-puolueen kärsittyä tappion alue- ja paikallisvaaleissa äskettäin. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingfors Bookmessa i Stockholm, joka on ennakkotapahtuma Helsingin lokakuussa pidettävistä kirjamessuista.
2: Täällä on suomalaisia joko ruotsiksi kirjoittavia tai sitten ruotsiksi käännettyjä niin kuin, ajankohtaisia kirjailijoita esiintymässä. Esimerkiksi Iida Turpeisen ja Päivi Statovcin romaanit on juuri käännetty ruotsiksi ja ovat saaneet paljon kehujakin täällä ne käännökset.
1: Näin siis Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfjäll. Kahdesti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saanut Päivi

0: Tatovsi on taustaltaan Kosovon albaani, jonka perhe pakeni sotaa Suomeen 90-luvulla. Sota ja väkivalta ovat myös läsnä hänen romaaneissaan, joita luetaan ympäri maailmaa.
1: Mulla on aikaisemmat romaanit, Kissan Jugoslavia, Tiranan sydän ja Bolla, myös ilmestynyt ruotsin kielellä ja nyt muutama viikko sitten ilmestyi ruotsiksi tämä Kuun föder på natten, Lehmä synnyttää yöllä romaani.
0: Esikoiskirjailija Iida Turpeinen, jonka esikoisteos Elolliset on nyt keväällä ilmestynyt ruotsiksi nimellä De Levande, on saanut hyvät arvostelut täällä Ruotsissa. Se kertoo sukupuuttoon kuolleesta merilehmästä.
2: Täällä se on jotenkin resonoinut yleisössä ihan tosi hienosti. Mä olin pari viikkoa sitten täällä ekaa kertaa kirjailijavierailuilla. Täällä yleisö on siis aivan hurmaavaa. He oli jotenkin niin mukana ja niin jotenkin rakastettavan sisällä siinä kirjamaailmassa. Tässä on jotain aivan erityistä tässä niin kuin ruotsalaisessa vastaanotossa.
0: Näin sanoi siis kirjailija Iida Turpeinen. Tappara on jääkiekon Suomen mestari voitettuaan eilen Kouvolan KK:n. Kansanjuhlaa vietetään tänään Tampereen areenassa ja sinne mahtuu noin 14 000 ihmistä. Ja Kiekko Espoo on hankkinut uuden hyökkääjän täältä Ruotsista. Helsingin Sanomien tietojen mukaan Malmö Redhawksin laituri 25-vuotias Linus Öberg siirtyy ensi kaudeksi Espooseen. Tässä uutisia ja lisää uutisia jälleen tunnin kuluttua. Minä olen Meini Rantala.

0: Movetron Jakob idag. Jag ännu sitter The 69 Eyes, jag Gothic Girl. Kuulkaa, selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve.
1: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
2: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
1: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
2: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
1: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20%. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
3: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
2: Niin, selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
1: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

0: Dynit ja kappale nyt. Mä meen.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiina äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Seuraava kappale Sanni, siinä sinä ja se Poitsu.

0: Niinhän se on. Sinä ja se Poitsuhan se oli tämä Sanni artistina. Kuulkaa, tiedätkö sinä, miksi Suomessa ei ole Ruotsissa kiisteltyä tätä kvittningsjärjestelmää, eli tasoitusjärjestelmää?
1: Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemettiä käytetään silloin, kun edustajat eivät voi osallistua äänestykseen valtiopäivillä. Tällöin toisesta blokista jätetään äänestyksessä pois yhtä monta edustajaa, jotta enemmistösuhde säilyisi samana. Suomessa eduskunnassa tällaista järjestelmää ei ole kuitenkaan käytössä.
2: Man vanligtvis har haft starka, stabila majoritetsregeringar i Finland.
1: Valtio-opin professori Åsa von Schultz Helsingin yliopistosta sanoo, että Suomessa vahvat enemmistöhallitukset ovat taanneet sen, ettei tasoitusjärjestelmää ole käytännössä tarvittu.
2: Man har en så stabil, oftast en så stabil majoritet i riksdagen bakom sig att man inte behöver vara orolig för att om en eller två ledamöter är borta så man känner sig trygg i att man ändå kommer klara en omröstning och få en majoritet bakom sig.
1: Schultzin mukaan äänestys ei Suomessa kaadu siihen, että yksittäisiä edustajia olisi poissa. Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa on ollut enemmistöhallitus yhtäjaksoisesti 1970-luvun loppupuolelta asti. Tasoitusjärjestelmä puhuttaa tällä hetkellä Ruotsissa, sillä huhtikuun lopussa ruotsidemokraatit antoivat kahden edustajansa äänestää, vaikka heidät oli jo kirjattu ulos kyseisestä äänestyksestä. Ruotsidemokraatteja syytetään valtiopäivien epävirallisen tasoitussäännön rikkomisesta, mikä ajoi järjestelmän kriisiin. Puolueet yrittävät nyt päästä sopuun tasoitusjärjestelmän tulevaisuudesta. Elsa MacLean, Sveriges Radio Finska.
0: Seurataan, mitenkä siinä sitten käy tässä kvittningssysteemetissä. Ennen EQ-uutisia kello 16:00 kuulemme jo sen Pimeä puoli ja kappale Hyppää kyytiin ja Antti Aution Oodi. Ja sen jälkeen me jatkamme tältä luulajasta, tosi sateisesta luulajasta edelleen. Studio kutosessa minä, Pekka Kenttälä, kannattaa olla kuulella sen viimeisen tunninkin näin hela torstaina. Mitä sen mä sanoin? Joo. Hyppää kyytiin, jos empimiä puolehan se on.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, lähetys jatkuu täältä sateisesta Luulajassa. Minun nimi on Pekka Kenttälä, ihan 10:05 saakka. Jatketaanpa kappaleella. F. Bändin nimi on F. Joo, naispaholainen 2.

0: Tampereesta suoraan Tukholmaan. Meine Rantala, olepa hyvä.
1: Kiinan presidentti varoittaa Yhdysvaltoja sekaantumasta Taiwanin kysymykseen. Presidentit ovat tänään tavanneet Pekingissä. Ja Latviassa maan pääministeri on ilmoittanut eroavansa. Taustalla on Venäjän puolelta Latviaan viikko sitten pudonneet ukrainalaiset droonit. Ja Britanniassa terveysministeri Wes Streeting eroaa. Sitä tulkitaan merkiksi siitä, että hän aikoo haastaa pääministeri Keir Starmerin työväenpuolueen puheen johtajuudesta.
0: Puolelta meini mukana Pom Funk MC, No Way in Hell. Sitten siirrytään Aprantaan. Kalottias ja Blues-festivaali järjestetään siellä viimeistä kertaa.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Kalottias ja bluesfestivaali Haaparannalla. Se järjestetään, kuulkaa, tänä vuonna viimeistä kertaa nyt viikon loppuna. Ja festivaali on ollut, se on ollut tärkeä osa alueen kulttuurielämää vuosikymmenten ajan ja tuonut yhteen artisteja ja yleisöä sekä Suomesta että Ruotsista tänne pohjoiseen. Ja tapahtuman päättyminen merkitsee monille suurta menetystä tietenkin, sillä tämä festivaali on ollut tunnettu rajat ylittävästä yhteistyöstä ja ainutlaatuisesta tunnelmastaan siellä Tornionlaaksosta. Ja järjestäjän mukaan syynä lopettamiseen ovat muun muassa taloudelliset haasteet ja muuttuneet tapahtumaolosuhteet. Ja viimeistä festivaalista odotetaan tunteikasta päätöstä pitkälle perinteelle, kun sekä artistit että yleisö kokoontuvat vielä kerran juhlistamaan musiikkia ja yhteisöllisyyttä. Ja nyt meillä on mukana Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen. Hyvää iltapäivää, Pia.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, tämä Kalottias ja Blues-festivaali, mitä se on merkinnyt Haaparannelle ja koko alueelle? Mitä sanoisit?
2: No onhan se merkinnyt tosi paljon, että ensinnäkin tämä on yli 40 vuotta vanha festivaali ja on ollut semmoinen vähän niin kuin ikkuna ulospäin näinkin pienille paikkakunnille, että meillä on ollut niin kuin vuosien varrella alusta asti kansainvälisiä artisteja paikallisten ja alueellisten lisäksi ja Pohjoismaiden tietysti. Että todella paljon on merkinnyt ja ollaan yllä kasvatettu niin kuin mainetta myöskin, semmoista hyvää mainetta niin kuin kaikkien keskuudessa sekä kävijöiden että artistien.
1: Ja miten kunta sitten suhtautuu siihen, että tämä festivaali järjestetään nyt ihan viimeistä kertaa?
2: No onhan siinä tietenkin, että vähän sillä tavalla, että mielellään nähtäisi ainakin minun puoleltahan, nyt minä haluaisin nähdä tämmöisen että näitä genreitä löytyisi muita, niin kuin siis, että niitä löytyy useampia jokaiseen makuun. Ja että onhan se ikävää, niin kuin, että tähän on ollut sellainen vähän niin kuin kesän avajaisten, niin kuin, se avannut kesäsesongin. Että se on niin kuin just siinä juhannuksen jälkeen, niin tämä ensimmäinen tämmöinen tapahtuma. Ja se katoaa nyt sitten tästä.
1: Onko kunta ollut mukana yrityksissä pelastaa tämä festivaali vai... Miten?
2: Ei, tämä on ollut siis ihan poliittinen päätös, joka on tehty siis viime syksynä Haaparannan puolelta.
1: Niin. Ja mikä se on se ihan tärkein syy sitten tämän festivaalin päättymiseen?
2: No mulle ei itselle niin kuin ihan ole kyllä selvinnyt se itsekään, siis tämä on tehty aika nopeallakin siis aikataululla tehty silloin, että minä itse olisin henkilökohtaisesti toivonut, että tämä olisi tehty semmoisena, että siinä olisi laitettu vähän aikaa, että me oltaisiin, tiedän, että kävijöitä on viime kesänä sanonut sen, että ollut hyvinkin hämmästyneitä siitä, että no miksei mitään sanottu siinä edellisissä, no kun emme tienneet. Eli että oltaisiin tehty tämmöinen sitten niin kuin oikeasti lopetus, että oltaisiin pystytty tästä informoimaan ja näin poispäin, että tämä tuli kyllä tosi nopealla aikataululla meille kaikille.
1: Niin, mutta kai sä jotakin tiedät itse syystä.
2: En ole niin kuin siis saanut oikein muuta kuin, että halutaan jotakin muuta.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Tämä on ihan poliittinen päätös.
1: Okei, halutaan jotakin muuta. Onko sitten kunnalla suunnitelmia korvata festivaali muilla tapahtumilla?
2: No ei ole ainakaan niin kuin mitä minun korviin olisi kuulunut. Että sitten tiedät, jos tulee niin kuin tulevaisuudessa jotain muuta.
1: Mitä pidät siitä, että ei edes ole suunnitelmaa korvata festivaalia?
2: No ajattelin näin, että munhan täytyy pitää niin kuin kynsiä hampain kiinni tietenkin siitä, että tämä musiikkielämä niin kuin jatkuu. Ja yhteistyö, meillähän tämä on ollut niin kuin suurin yhteistyö Tornion kanssa, että se jatkuu, tämä on niin kuin rajan ylittävä yhteistyö. Ja että niin kuin yhdistysten kanssa, musiikkiyhdistysten kanssa ehkä keksitään sitten jotain muuta. Että tuskin, ehkä niin kuin voidaan istua alas ja miettiä itse, jota voidaan ehdottaa sitten politiikalle, että mikä se voisi olla. Mutta että musiikkielämähän nyt ei saa kaatua niin kuin tähän, mitä me meinaan. Onhan meillä toki niin kuin muutakin musiikkia, mutta että juurikin niin kuin tämmöinen tämmöinen niin kuin isompi tapahtuma, että tota, sehän olisi tosi sääli, että se niin kuin katoaa niin kuin vaan.
1: Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen, laitetaanpa musiikkia väliin. Reijo Kallio, Tiedä en kauniin.

0: Ja meillä on mukana Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen, Kalotjas ja Blues-festivaali. Järjestetään siellä siis tänä vuonna nyt ihan viimeistä kertaa. Mitä sanoisit, mitä tämä päätös, mitä se tarkoittaa ja merkitsee paikalliselle kulttuurielämälle?
1: No se on semmoinen aika iso osa, semmoinen iso palanen, joka lähtee siitä koko vuoden tapahtumista ja näin poispäin. Mutta toki niin kuin, että kun se päätös on tehty ja se on nyt prosessoitu ja nyt me pidetään nämä viimeiset bileet, ja niin täytyy sitten vaan istua alas ja miettiä, että no miten me voidaan sitten korvata tämä. Mutta että tokihan se niin kuin siis sitä, jos katsoo sitä niin kuin koko vuoden karttaa, niin se on ollut aika iso pala, joka siitä lähtee pois mun mielestä.
0: Miten tämä festivaali, miten loppuminen, miten se vaikuttaa matkailuun ja paikallisiin yrityksiin?
1: No siinä on toki, toki jonkun verran varmaan siis vaikuttaa ilman muuta, että koska kyllähän meillä nyt on aina paikkakunnalla ollut sitten ulkopuoleltakin kävijöitä. Ja siinä mielessä, että tosiaan me ollaan oltu sellainen vähän kuin ikkuna ulospäin, että on niin kuin oltu varsinkin niin kuin artistimaailmassa, niin ollaan oltu siellä heidän listoilla. Ja on, sieltä tulee jatkuvasti vieläkin, että jokaiselle täytyy nyt niin kuin vaan kertoa, että tarjouksia ei enää kannata meille lähettää, mutta että tosi sääli. Että.
0: Ja mitä sinä haluat sanovasi asukkaille, kävijöille ja artisteille, joita festivaalin loppuminen ihan konkreettisesti koskettaa?
1: No juurikin se, niin kuin, että ei jäädä tulee makaamaan, että ilman muuta niin kuin kehitellään tässä yhteistyökuvioita, ehkä toisenlaisia sitten, että ei ehkä tule juuri samanlaista isompaa tapahtumaa, mutta voi olla, että sitten kasvatetaan tämmöistä niin kuin pitkin vuotta tapahtumia jotain pienemmässä muodossa, että nytkin hoksattiin tämä, että meillä on tämmöinen yhden illan juhla, missä on 4 bändiä soittaa, niin tämä on semmoinen kevyempi versio siitä valtavasta työmäärästä, että miksei tätä voisi toteuttaa sitten niin kuin jollakin tavalla, jos ei kerran, niin useamman kerran vuodessa.
0: Niin, ja sinähän olet Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä juuri, Pia Marttinen. Mitä kulttuuria sinä kehität?
1: No tämä, se on tietenkin vähän jo isompi kysymys, mutta eihän se koske pelkästään musiikkielämää, vaan hyvinkin paljon muitakin asioita, että tai taidepuolta varsinkin ja yhteistyökuvioita ja kaikkea tämmöistä.
0: Okei. Kalotjas Blues-festivaalin viimeistä kertaa siellä teillä Haaparannalla. Oletko itse menossa katsomaan jotakin artistia?
1: No erityisesti, siis mua niin jotenkin on niin hirveän iloinen siitä, että me ollaan saadaan Irina Björklund. Että me ollaan varmaan 3 kertaa yritetty saada vuosien varrella häntä tulemaan festivaaleille esiintyyn, mutta ei ole aikataulullisista syistä sitten onnistunut, ja että nyt on tämä viimeinen mahdollisuus, se saatiin hänet, niin se tuntuu todella todella hyvältä, mutta muutenhan, niin kuin itse olen tietenkin töissä koko illan, niin odotan kyllä ihan kaikkia niitä 4, että aivan mahtava, kun aloitetaan tällä nuoret musiikinopiskelijat, koska se on ollut meille erityisen tärkeää, että tämmöiset tulevat ammattimuusikot, että heille on annettu semmoinen areena, missä pystyä esiintymään ja verkostoitua. Ja sitten toki meillä on niinku ihan paikallistakin väriä siellä ja ihan tämmöistä argentiinalaistakin muusikkoa paikalla, että tulee kyllä ihan tosi hieno kattaus.
0: Irina Björklund mainitsit. Jospa mä soittasin Irinalle ja kysyisin tästä tulevasta keikasta. Mitä sanot siitä?
1: No, voit kyllä sanoa, niin todellakin odotamme häntä tulevaksi.
0: Okei. Haaparannan kaupungin kulttuurikehittäjä Pia Marttinen, kiitos, että olit mukana Sveisjord Finskassa.
1: Kiitos.
0: Ja mehän tehdään niin, että Irina Björklund, tämä taitava näyttelijä, muusikko, kirjailija, kuullaan haastattelu hänen kanssa tässä sitten uutisten jälkeen. Meillähän on muutakin toimintaa ja laitetaan sitten pari biisiä, majakat, Jukka Takalo ja Veronika Emma Matilta. Mutta muuta, meillä on muutakin kuin tämä iltapäivä, eikö olekin?
2: Hei, Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Karla Wagnerissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Karlavagnenissa.

poika, tyylikäs, kaunis ja kiva. Puhelin, soistuut sä tänään? Meillä on juhlat, kai me nähdään edes yhden päivän, Veronika. Ideat ois parempia, pitkät hiukset tollan yli. Leikki sä ja lempee syli ja sä olisit mun ja hehkuisit kun tuun sun luokse ja sä pitäisit niin.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee parhaillaan Kiinassa, missä hän on tänään tavannut presidentti Xi Jinpingin. Pari tuntia kestäneen tapaamisen aikana puitiin kauppasuhteita sekä Ukrainan ja Persianlahden tilannetta. Ylen kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma kertoo, että tulen herkin aihe maiden välillä on Taiwan.
1: Kiina katsoo, että se on maiden suhteessa se kaikkein tärkein asia. Jos Taiwanin kysymys hoidetaan huonosti, se voi johtaa jopa yhteenottoon ja saattaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen hyvin vaaralliseen tilaan. Nämä olivat siis Xin omia sanoja. Kiina haluaa, että Yhdysvallat vähentäisi poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Taiwanille, jotta Taiwanista lopulta tulisi osa Kiinaa. Ja nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, alkaako Yhdysvallat pidättäytyä toimittamasta jo hyväksymäänsä 11 miljardin dollarin arvoista asepakettia Taiwanille. Jos pidättäytyy, niin se kielii sitten siitä, että Kiina on päässyt Trumpin korvien väliin.
0: Näin sanoo siis Ylen kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma tänään. Britannian terveysministeri Wes Streeting eroaa. Tätä tulkitaan merkiksi siitä, että hän aikoo haastaa pääministeri Keir Starmerin työväenpuolueen puheenjohtajuudesta. Eroilmoituksessaan terveysministeri kirjoittaa menettäneensä luottamuksensa puolueen johtoon. Paine pääministeri Starmeria kohtaan on kasvanut Labour-puolueen kärsittyä tappion alue- ja paikallisvaaleissa äskettäin. Ja Latviassa maan pääministeri Evika Siliina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu. Pääministerin eropäätöksen taustalla on Venäjän puolelta

0: Latviaan viikko sitten pudonneet ukrainalaiset droonit. Pääministeri erotti Latvian puolustusministerin ja perusteli päätöstä sillä, ettei Latvian droonitorjuntajärjestelmä ollut käytössä tarpeeksi nopeasti, eikä Latvian ilmatilaa onnistuttu suojaamaan drooneilta. Tämän jälkeen puolustusministerin puolue ilmoitti, ettei se enää tue hallituskoalitiota. Ja imettämällä lasta voi ehkäistä riskiä, että lapsi sairastuu astmaan. Tämä ilmenee Karoliinisen instituutin tutkimuksesta, jossa on seurattu liki 4000 Tukholman alueella syntynyttä lasta. Lapsi, ryhmä, joka sai pelkästään rintamaitoa 4 ensimmäisen elinkuukauden ajan, sairasti lapsuuden ja nuoruuden aikana astmaa noin 25% harvemmin kuin ne, joita imetettiin lyhyemmän aikaa. Ja minä olen Meini Rantala.
1: Kiitoksia Meini Rantala. Kohta haastattelu Irina Björklundin kanssa, yksi näistä artisteista, joita esiintyy siellä Kalot Jazz ja Blues Festivaalilla Haaparannalla. Ennen sitä Alma, I Forgive Me.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: No niin, tästä Kalott Jazz- ja Blues-festivaalista Haaparannalla siis viimeinen kerta, viimeistä kertaa järjestetään tämä. Ja yksi näistä artisteista on Irina Björklund. Irina Björklund, ehkä tiedätte kuka hän on. Suomalainen näyttelijä, laulaja, kirjailija ja hän on tehnyt paljon teatteria, elokuvia ja musiikkia tietenkin. Ja se jännä, että hän on syntynyt täällä Ruotsissa, Danderydissä, mutta kasvoi kuitenkin Suomessa. Ja kyllä, nopeasti hän nousi sitten siellä Suomen puolella kulttuurikentän kärkinimeksi. Kyllä sen voi sanoa ilman muuta. Ja tämä läpimurto, sehän tuli tässä elokuvassa Rukajärven tie. Joka toi hänelle sitten ihan laajaa tunnustusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kyllä, ja hänethän tunnetaan, Björklund tunnetaan, herkästä, voimakkaasta ilmaisustaan ja kyvystään sukeltaa syvälle roolihahmoihin. Kyllä. No, tämä kansainvälinen ura, se vei hänet Ranskaan, missä hän työskenteli pitkään sekä näyttelijänä että muusikkona, kyllä. Ja hän laajensi siellä Pariisissa taiteellista repertuaaria ja julkaisi musiikkia, jossa yhdistyvät jazz, chanson ja pohjoismainen tunnelma. Kyllä. No, meidänhän täytyy ilman muuta kuulla enemmän. Mitä Irina ajattelee tästä, kun hänhän on, kuulkaa, semmoinen, hän juhlii 20-vuotista uransa juuri nyt yhden kokoonpanon kanssa just siellä festivaalilla Haaparannalla, Kalott Jazz ja Blues-festivaalilla. Annetaan hänen selvittää tämä meille. Hyvää iltapäivää, Irina Björklund.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, tämä Kalott Jazz ja Blues-festivaali, mitä se merkitsee sinulle artistina, mitä sanoisit?
2: No itse asiassa se on mulle vähän henkilökohtainen juttu, koska mun mieheni Eno on aikanaan ollut perustamassa koko festivaalia. Niin tämä on vähän niin kuin kunnia-asia, että saa olla mukana tämän festivaalin loppumetreillä.
1: Jaa, okei, olipa sattuma.
2: Niin, kyllä. Joo, semmoinen Martti Pessa ollut aikanaan siellä tätä perustamassa mukana, niin se on hieno juttu. Mä oon todella innostunut siitä, että pääsen olemaan mukana nyt.
1: Niin, mitä sanot siitä, Irina, sitten, että tämähän on viimeistä kertaa?
2: No se on surullista. Itse asiassa monta vuotta mua on pyydetty sinne. Mä en ole ikinä päässyt, kun on aina sattunut jotenkin olemaan hassut aikataulut, niin mä oon siitä onnellinen, että nyt onnistui. Ja harmi vaan, että se on ihan viimeinen kerta sitten.
1: Mitä sä luulet, että millä tavalla se vaikuttaa teihin eri artisteihin, se kun te tiedätte sen, kun menette lavalle, esiinnytte siellä, että nyt se on viimeinen kerta ja moni varmasti yleisössäkin, heitäkin varmasti harmittaa.
2: No voisin kuvitella, että varsinkin yleisölle se on iso juttu, joka on, he on tottunut siihen, että se on siellä, niin se on varmasti aika tunnelmallinen hetki ja totta kai meille niin kuin ensikertalaiselle mulle, niin se on semmoinen tietenkin semmoinen, että enemmän, että sitten saa olla mukana siinä hetkessä, on oikeaa, että kiitokset siitä vaan.
1: Mutta sinullahan on juhlakiertue täydessä käynnissä, kerropa siitä.
2: Joo, tämä on tämmöinen Olemur 20V, sen takia, että on 20 vuotta siitä, kun sävellyspartnerini Peter Fox ja minä tavattiin Los Angelesissa ja tehtiin meidän ensimmäinen levymme Olemur nimeltään vuonna 2006. Ja päätettiin nyt sitten, että 20 vuoden yhteistyön kunniaksi kannattaa sitten tehdä ihan juhlakiertue ja uusi levykin, niin sitä olemme nyt tässä juhlistamassa ja just eilen alkoikin sitten Porvoosta kiertue ja se kantaa sisällään 12 tai ehkä jopa 13 keikkaa, niin se on ihanaa.
1: Joo. Mistä se johtuu, että tähän teidän musiikkiin on tätä ranskalaista vaikutusta?
2: No se johtuu kyllä vahvasti siitä, että mä itse olen lapsuuteni viettänyt Ranskassa ja itsehän mä asun nykyäänkin Ranskassa jo 13 vuotta ollut ja on koko kouluikäinenkin käynyt ranskalaista koulua, että se on mulle ollut aina vahva kieli ja semmoinen ehkä vahva tunnekieli, kun olen lapsuuteni siellä viettänyt ja paljon muistoja jotenkin sieltä, niin se on ollut mulle rakas kirjoituskieli aina ja laulukieli.
1: Hmm. Mitä sanoisit ensimmäistä kertaa täällä pohjoisessa, mutta mitä luulet, millä tavalla yleisö pohjoisessa eroaa näistä muista yleisöistä etelämpänä?
2: No en oikeastaan osaa sanoa, että kyllähän mä oon tuolla pohjoisessa kiertänyt ennenkin, en ole Haaparannalla käynyt ennen, mutta Suomen puolella, niin aina ollut hirveän lämminhenkistä kyllä se vastaanotto. Oulusta mulla on ihania muistoja ja Keminmaaltakin on ihania muistoja yleisöstä, että yleisö on aina omansa joka paikassa, lämpöä sieltä tulee.
1: Mitä toivot yleisön vievän mukanaan juuri sinun konsertista?
2: No itse asiassa semmoista rakkauden sanomaa, mitä me tällä itse asiassa tällä kiertueella vähän niin kuin julistetaankin, että kun tässä maailmassa tapahtuu niin paljon ikäviä asioita tällä hetkellä, niin se, että muistetaan hymyillä sille vastaantulijalle, että jaetaan sitä semmoista hyvän fiiliksen ketjua eteenpäin, koska sekin on tosi vahva ase. Niin semmoista mä toivon, että sieltä lähdetään hyvällä mielellä, että se on sen koko konsertin tarkoitus.
1: Irina Björklund, kerropa, sinähän olet syntynyt Ruotsissa.
2: No itse asiassa kyllä, Tukholmassa Danderydissä vuonna 1973.
1: Mistä se johtuu?
2: No se johtui ihan kyllä siitä, että vanhemmat sattuivat olemaan työmatkalla silloin tai työkomennuksella Ruotsissa silloin muutaman vuoden, niin sattui syntymään Ruotsiin sitten.
1: Okei. Kuule, sinähän olet muusikko, näyttelijä, kirjailija. Mitenkä tämä kombo toimii sinun mielestä?
2: No kirjailijan hattua en ehkä ihan sillä virallisesti ota, että olen tehnyt yhden teoksen kyllä, mikä on vähän kahvipöytäkirjatyyppinen. Mutta ehkä enitenhän mä olen näyttelijä ja muusikko, laulaja, biisin tekijä. Ehkä ne kaksi, konsertoiminen ja näytteleminen käy tosi hyvin yhteen. Ne kulkee täysin käsi kädessä ja kompensoi toisiaan. Että silloin kun en ole jossain vaikkapa elokuvan kuvauksissa, niin sitten kehittelen omia tämmöisiä musiikkiproduktioita ja kierrän sitten niillä ja taiteen levytän. Ja se on itse asiassa tosi hieno tasapaino, koska sitten ei koskaan kyllästy mihinkään.
1: Irina Björklund, yksi näistä artisteista Kalott Jazz- ja Blues-festivaalista täällä Haaparannalla. Tervetuloa pohjoiseen, Irina, ja suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos tosi paljon, kun saan tulla.
1: Näin se vaan on, Irina Björklund siis. Kohta puhutaan tästä MM-kisoista, tulevista jääkiekon MM-kisoista. Pohditaan siitä, minkä tasoinen se on, mutta ennen sitä The Rasmus ja Rise.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Jääkiekon MM-kisat ovat jälleen ovella, kuulkaa. Tällä kertaa Sveitsissä, Syyrisissä, Friburgissa. Ja vähän yllättyen, kun on olympiavuosia kaikki, niin onkin nämä parhaat pelaajat mukana. Paljon on suuria tähtiä ja tästähän tuleekin hieno turnaus. Ja kyllä se vaan on niin. Kanada lähtee turnaukseen ykkössuosikkina, täynnä NHL-pelaajia. Ja erityisen huomion kerää tämä 19-vuotias nuori supertähti McLean Celebrini. Hän toimii jo nyt ihan johtavana hahmona hyökkäyspelissä ilman muuta. Ja pelaajamateriaalin perusteella Kanada on tosissaan MM-kullan suhteen. Viimeksihän tämä maailmanmestaruus tuli heidän kannalta vuonna 2023. Ja tässä toissa päivänä paukahti sitten suuri yllätys, kun uutisoitiin, että kanadalaisen jääkiekkoilun ikoneihin lukeutuvan Sidney Crosby, hänkin saapuu näihin MM-kisoihin. Sidney Crosbyhan on jo 38-vuotias ja Kanadan muun muassa kahteen olympiakultaan johdattanut Crosby. Hänhän on ollut sitten viimeisen 12 vuoden aikana Kanadan kapteeni aina, kun hän on ollut mukana. Mutta nyt kävikin niin, että Celebrini, nuori kaveri, hänet ehdittiin nimetä Kanadan MM-joukkueen kapteeniksi ennen kuin Crosbyn saapuminen oli tiedossa. Ja mikäpä siinä? Hänhän on kanadalaisen jääkiekon tulevaisuus, Celebrini. Ja Crosby, Celebrinin hän olivat MM-kisoissa jo vuosi sitten. Ja tuolloin Crosby oli kapteeni ja Celebrini on tietynlainen mentori. Crosby oli mentori Celebrinille. Ja muistatteko nämä viime vuoden kisat Tukholmassa? Itsekin olin siellä paikan päällä Avicii Areenalla, kun Kanadan osalta kisat päättyivät superjättikatastrofiin, kun he kokivat puolivälierässä yllätystappion Tanskalle. Ja sitten helmikuussa tässä näissä olympialaitissa Milano-Cortinassa, niin Kanada hävisi olympiafinaalin Yhdysvalloille. Joten varmasti nyt halutaan tämä kulta. Suosikkiahan oltiin silloinkin. Saa nähdä nyt, miten tässä oikein menee. Tästä tulee jännä turnaus. Pelitapa Kanadan hyökkäävä, luisteluvoimainen ilman muuta. Ja nämä vahvuudet, tietenkin tähtipelaajat, niillä on kova, leveä materiaali. Sitten on tämä voittamisen kulttuuri. Sehän on siinä olemassa aina heidän pelissä mun mielessä. Mutta sitten on jonkun verran heikkouksia, kyllä voi sanoa. Tämä joukkue kemia ehkä. Nämä pelaajathan tulevat eri seuroista tällä tavalla nopeasti yhteen. Niin se saattaa olla se, että se aina ei toimi sataprosenttisesti se. Mutta ennakkosuosikkia. Ja en melkein uskalla edes sanoa sitä, mutta kyllä yksi näistä suosikeista on myös Suomen leijonat. Tavallisestihan ne eivät ole, nehän on aina altavastaajan roolissa, ei olekin. Mutta nyt on harvinaisen monta NHL-pelaajaa Suomellakin. Ja paperilla jopa Suomen kaikkien aikojen paras jengi. Ja sehän ei oikeastaan sano mitään, mutta jos nyt katsoo, että nyt on kovan tasoiset pelaajat, niin mahdollisuus on tietenkin. Ja tuttu identiteetti, kurinalainen peli, puolustava, kylmäpäinen joukkue ja onhan Suomellakin ainakin yksi supertähtipelaaja, Alexander Barkov. Tämä on pelaaja, kuulkaa, joka tekee kaiken oikein ja aina usein ilman mitään suuria otsikoita. Ja jos jääkiekossa on olemassa semmoinen hiljainen johtaja, niin Barkov on sen määritelmä. Hän ei huuda, ei korosta itseään, mutta kun peli alkaa, niin kaikki näkevät, kuka on jäällä paras. Yksi maailman parhaista pelaajista, eikä pelkästään pisteiden takia. Hän on täydellinen sentteri. Hän puolustaa, hyökkää, voittaa aloituksia, lukee peliä sekunnin muita edellä ja hän tekee ketjukavereistaan parempia. Ja vastustajista varovaisempia, Alexander Barkov. Hän on kapteeni siellä NHL:ssä, Florida Panthersin kapteeni. Ja hän on monta vuotta näyttänyt, että tämä johtajuus, se ei aina tarvitse suuria eleitä. Se näkyy työmäärässä, vastuussa ja siinä, miten hän kantaa joukkuetta hetkestä toiseen. Barkov, ja hän edustaa jotakin syvempää, kun pelaa Suomen leijonissa. Hän on osa sitä uutta sukupolvea, joka on nostanut Suomen jääkiekon maailman huipulle. Kurinalainen, älykäs, tehokas ja ei ole millään tavalla sattuma, että maailman parhaat pelaajat, ne arvostavat just Barkovia. Hän ei ehkä ole se äänekkäin tähti, mutta usein juuri ne hiljaisimmat loistavat kirkkaimmin. Muista se, kun katsot näitä kisoja. Aleksander Barkov, ja se on sekin, että hän on pelaaja mun mielestä, joka tekee pelistä helpolta, vaikka se on kaikkea muuta. Se näyttää niin helpolta, kun hän tekee, kun hän pelaa. Mitä sanotaan sitten Suomen vahvuuksista? No, organisoitu puolustus, peli ilman kiekkoa ja sitten voi joskus olla yksi näistä heikkouksista se tämän hyökkäyksen teho. Se ei ehkä aina ole 100%. Ollaan joskus vähän varovaisia. Mutta Suomihan on todellakin klassinen turnausjoukkue. Ehkä ei aina se näyttävin, mutta erittäin vaikea kaataa. Erittäin vaikea kaataa Suomi. Ja ykkösketju harjoituksissa tässä toissa päivänä nähtiin siellä Sveitsissä, kun Leijonat harjoitteli, niin siellähän oli Sakari Manninen, Aleksander Barkov, Teuvo Teräväinen. Tässä se on se ykkösketju. Ja kuullaanpa Aleksander Barkovin Yleen urheiluradion haastattelussa tässä toissa päivänä.
2: En malta odottaa, että pääsee tästä Sveitsiin ja pääsee aloittamaan huomenna reeneillä. Että meillä on hieno porukka kasassa, hienoja äijiä ja nautitaan tosi paljon siitä, että ollaan yhdessä.
1: Ja olisihan se kiva, jos Suomi ja Ruotsi kohtaisivat toisensa jälleen kerran. Se on aina yhtä jännää, kuulkaa. Ne ottelut tuntuu isommalta kuin mikään tavallinen jääkiekkoottelu. Vuoden 2026 talviolympialaisissa siellä Italiassa, niin se on semmoinen turnaus, joka jää mieleen, eikö niin? Suomihan voitti pronssimitalin ja tässä alkulohkossa kaadettiin sitten Ruotsi, se ikuinen naapuri, se peilikuva, se verivihollinen kaukalossa. Ruotsi kaatui. Suomi voitti 4-1, ei minkäänlaisia selvittelyjä, ei minkään mitään jossittelua, se oli suora, selkeä viesti. Nyt mennään Ruotsin ohi. Kuullaanpa SVT:n lähetyksestä, kun Suomi ensiksi teki 3-1 alivoimalla ja sitten lopulta voittomaalin 4-1.
3: Ja, Finland spelar ju bra i sitt boxplay här och är lite svårt för Sverige.
4: Hopp, se upp, Armia för ytterligare ett mål. Och Sverige släpper in ett mål i numerärt överläge. Vad händer? Sista chansen här nu. Zibanejad. Ja, skickligt. Och så avgör Finland i tom kasse. Storstjärnan slår till. Finland besegrar Sverige.
1: No niin, ja Suomi voitti siis pronssimitalin. Ruotsi. Ruotsiin sijoittui 7. olympialaisissa. 7. Se kuulostaa melkeinpä epätodelliselta, kun puhutaan Tri Kruunurista. Niilläkin oli hirveän paljon kaikista parhaat pelaajat mukana. Joo, Ruotsi on tottunut aikaisemmin ainakin kantamaan kultaa ja pelaamaan finaaleja, mutta urheilija ei ole se, joka tuntee historiaa. Urheilu ei tunne historiaa, vaan hetkiä. No niin, ja siihenhän Suomi tarttui niissä olympialaisissa pronssimitalikaulassa. Suomi poistui turnauksesta pääpystyssä. Vaikka se ei ollutkaan täydellinen turnaus, mutta se oli riittävä näyttämään jotakin olennaista. Suomi ei enää katso Ruotsia ylöspäin. Se katsoo silmiin. Tämä rivaliteetti näiden kahden maan välillä on aina ollut enemmän kuin peli. Se on kulttuuria, historia, identiteetti ja tämä me tunnemme varsinkin me ruotsin suomalaiset. Siitä mä olin ihan 100% varma. Ja nythän se on jännä, että jos ne kohtaisivat toisensa näissä MM-kisoissakin. Kuvitelkaa se, Suomi vastaan Ruotsi. panokset korkealla, semifinaali olisi jännä, vaikka finaali tai semifinaali, niin Ruotsi haluaa ihan varmasti kaikilla tavoilla takaisin, saa takaisin tämän kunnioituksensa ja Suomi haluaa todistaa, ettei olympiavoitto ollut mikään sattuma. Enemmän kuin ottelu, se olisi se ottelu, eikö niin? Se olisi jatko-osa tarinalle, jossa roolit ovat muuttuneet, mä väitän sitä. Koska ehkä, vain ehkä, Suomi on mennyt Ruotsin ohi. Ja jos se on näin, niin se seuraava kohtaaminen annetaan sen kertoa sitten kaiken. Ruotsilla, kyllä Ruotsillakin on tähtipelaajia, Lucas Raymond, hän tulee olemaan se hyökkäyksen johtava nimi, Mattias Ekholm, puolustuksen tuki, pilari, Oliver Ekman Larsson, kokemus, pelinrakennus. Ja Ruotsilla, kyllä Ruotsillakin on vahvuuksia, hyvä puolustus, hyvä rakenne. Ja sitten niillä on lahjakas nuori sukupolvi, ne päästää monta juniorimaailman mestaria mukaan näihin kisoihin. Mutta on heikkouksiakin, vähän vähemmän NHL-supertähtiä kuin tavallisesti. Ja sitten on nämä kokemattomat pelaajat aika suurissa roolissa. Katsotaan, miten tässä menee, mutta se on kyllä niin jännä asia. Jos saa nyt lopuksi veikata, en tavallisesti veikkaa, mutta veikkaan nyt. Suomi voittaa Kanadan finaalissa. Ruotsi jää jälleen ilman mitalia. Mutta samallahan se on niin, sen me tiedämme, että jääkiekon MM-kisoissa logiikka ei aina pidä. Mutta jääkiekko yhdistää, jännittää, yllättää. Kuka kestää paineet, kuka nousee sankariksi, kuka juhlii maailman mestaruutta. MM-kisat alkavat nyt.
5: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
6: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
5: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
6: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
5: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
6: Ja se postiosoite on
5: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
6: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Juuri näin, ja minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Sopiva kappale täällä sateisessa luuleessa, kesä, sade, lempi, elo ja sitten maustetytöt, entä jos sen pärjääkään. Moi moi.

Mä päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.
3: Mietitsä mua?

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä.

taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasavähäpäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Hyvää alkuiltaa uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun ensimmäisenä päivänä ei ole ilmoitettu suuria uutisia. Trumpilla on mukanaan suuri määrä teknologiayritysten johtajia, kuten Applen Tim Cook ja Teslan Elon Musk. Pari tuntia kestäneen tapaamisen aikana puittiin muun muassa kauppasuhteita sekä Ukrainan ja Lähi-idän tilannetta. Ylen kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma kertoo, että tulen herkin aihe maiden välillä on Taiwan.
1: Kiina katsoo, että se on maiden suhteessa se kaikkein tärkein asia. Jos Taiwanin kysymys hoidetaan huonosti, se voi johtaa jopa yhteenottoon ja saattaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen hyvin vaaralliseen tilaan. Nämä olivat siis Xin omia sanoja. Kiina haluaa, että Yhdysvallat vähentäisi poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Taiwanille, jotta Taiwanista lopulta tulisi osa Kiinaa. Ja nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, alkaako Yhdysvallat pidättäytyä toimittamasta jo hyväksymäänsä 11 miljardin dollarin arvoista asepakettia Taiwanille. Jos pidättäytyy, niin se kielii sitten siitä, että Kiina on päässyt Trumpin korvien väliin.
0: Ja Britannian terveysministeri Wes Streeting eroaa. Tätä tulkitaan merkkinä siitä, että hän aikoo haastaa pääministeri Keir Starmerin työväenpuolueen puheenjohtajuudesta. Eroilmoituksessaan terveysministeri kirjoittaa menettäneensä luottamuksensa puolueen johtoon. Paine pääministeri Starmeria kohtaan on kasvanut Labour-puolueen kärsittyä tappion alue- ja paikallisvaaleissa äskettäin. Latviassa maan pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu. Pääministerin eropäätöksen taustalla ovat Venäjän puolelta Latviaan viikko sitten pudonneet ukrainalaiset droonit. Pääministeri erotti Latvian puolustusministerin, koska hänen mukaansa Latvian droonitorjuntajärjestelmää ei oltu otettu käyttöön riittävän nopeasti. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin Helsingfors Bookmessa ja Stockholm-tapahtuma, missä suomalaiset kirjailijat esittelivät uusimpia teoksiaan.
2: Täällä on suomalaisia joko ruotsiksi kirjoittavia tai sitten ruotsiksi käännettyjä ajankohtaisia kirjailijoita esiintymässä. Esimerkiksi Iida Turpeisen ja Paitin Statovcin romaanit on juuri käännetty ruotsiksi ja ovat saaneet paljon kehujakin täällä ne käännökset.
0: Näin siis kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfelt. Helsingin kirjamessut järjestetään lokakuussa. Kahdesti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saanut Paitim Statovsi on taustaltaan Kosovon albaani, jonka perhe pakeni sotaa Suomeen 90-luvulla. Sota ja väkivalta on myös läsnä hänen romaaneissaan, joita luetaan ympäri maailmaa.
3: Mutta mä jotenkin ajattelen niin, että jos tulee mahdollisuus puhua omasta työstään, niin mä myös haluan käyttää sen siksi, että kun on kuitenkin kirjaa kirjoittanut monta vuotta, niin myös haluan käyttää sen mahdollisuuden siihen, että vastaa niihin kysymyksiin, joita lukevalla yleisellä mahdollisesti on. Että mä ajattelen, että mä oon myös jollain tavalla velkaa ainakin jotain selityksiä ja vastauksia siitä, tiedätkö mitä mä oon tehnyt.
0: Tukholmassa kävi myös esikoiskirjailija Iida Turpeinen, jonka esikoisteos Elolliset on nyt keväällä ilmestynyt ruotsiksi nimellä De Levande. Sukupuuttoon kuolleesta merilehmästä kertova teos on saanut Ruotsissa hyvät arvostelut.
4: No siis aivan hillittömän hienosti. Siis jotenkin, että onhan se moni käännös on saanut hyvän vastaanoton, mutta tässä ruotsinnoksen vastaanotossa on jotain siis aivan erityistä, kun lukee niitä kritiikkejä. Kyllä niin kuin aika tippalinssissä on ollut, että aika harvoin kirjailijalle tulee niin nähty olo.
0: Imettämällä lasta voi ehkäistä riskiä, että lapsi sairastuu astmaan. Tämä ilmenee Karoliinisen instituutin tutkimuksesta, jossa on seurattu liki 4000 Tukholman alueella syntynyttä lasta. Lapsiryhmä, joka sai pelkästään rintamaitoa, eli jota täysimetettiin 4 kuukauden ajan, sairasti lapsuuden ja nuoruuden aikana astmaa noin 25% harvemmin kuin ne, joita imetettiin lyhyemmän aikaa. Rintamaito sisältää äidiltä peräisin olevia vasta-aineita. Ruotsissa arviolta noin 1 000 000 ihmisellä on astma. Se on sairaus, joka vaikeuttaa hengittämistä ja aiheuttaa pitkäkestoista yskää. Tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.

joku mua kattoo, luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kribiin. On ne

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

monella on vuokra maksamatta, on monella alkoholiongelma. On moni osut latauksessa, on moni mennyt metsään rakkaudessa. Asu

saisin mieheltänsä, jos vain saisi. Yksin tarttisi lentää satumaahan. Tunteet pysyy vakan alla, paitsi iskelmää laulamalla. Karaoke ennen kuin haastetaan pokea.

jotka linnaa tälle rakentaneet on. Nostan tuhkalassin kaikille heilleen.

katuvalojen säikö ja loistee. Valaise lehtiä aikansa eläneitä.

sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan, haluan sun viereen ja musiikki soi, musiikki vaan soi.

yksi iso elämys. Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.